0: tashme kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk.
1: It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do.
0: Club FM

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

0: 빠른 노래지.
1: Që po jetojmë, po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qenë, edhe atë e ka të kastruar.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

Mua më ka ndar nga noti, që kur kam qenë i ri. Nuk më linte policia që të lasha në Shatrivan. Klab FM, kape policin, tek bregu Shatrivanit.

0: Thot shpesi shoku im, dy elementet më të përhapur në natyrë janë hidrogjeni edhe budallalliku.
1: Do shta ka drejt, po unë akoma nuk kam pa hidrogjen me sy. Klab FM, ka para.

Më pëlqen shumë të shkoj me pushime. Arsyeja më e fortë është se jashtë ku bëhet parukieri i flokëve të mia. Club FM, kapi pushimet.

0: Më grinë të më shkohet në plaj. Kushe dizës e ka shkohet për qindi alkoholit në gjak.
1: I hurt myself today.
2: Klab FM, kafe më shkohet?

më kom si, më kom si. Ja kështu është kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradën. Don't worry about a thing. Club FM, kape universitet.

0: Këto vajza të lagura që dalin nga deti meritojnë një fjalë të re shqip. Lagur iq. Lagur iq.
1: Dance naked on the palm trees.
0: Klab FM, kape lagur iqin, kape radion.

më tha e dashura. Ne jemi si princesha Diana me Charlesin. I thash, jo, zemër, ata u ndan. Ajo tha, si Brad Pitt me Angelina Jolie. I thash, jo, shpirt e ke gabim, u ndan. Ajo më tha, e po kuptoj e pra. Mes nesh dhe gjë ka marrë fund. Club

0: Po nisë me pushimeve jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon,
1: abonenti e kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ca ditë.

sa kohë është kanë ardhur. Nuk di njeriu çfarë zgjedh, plazh apo gjumë. Gjumë apo plazh. Më mirë po i fuzi gjumë plazh. Club FM

që dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

pëlqen shumë të shkoj me pushime. Arsyeja më e fort është se jashtë ku bëhet parukieri i flokëve të mia. Klab FM, kapi pushim.

0: e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndi. Mirëmëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në Për ku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë 1-2 orësh sa më të këndshëm, 1-2 orësh sa më të lezetshëm, ku të mos e ndjejmë fare këtë orën e hershme, pra që jemi, mos e edhe gjithë mos na mbyllen syçkat, kjo është shumë e rëndësishme. Mbyllja e syçkave është sa më larg. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana e anës botës, që na ndiqin nëpërmjet Club FM Pikal. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Barbit. Janë 6 radio brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni Club FM. Qoftë se keni shkarkuar akoma, ju sugjeroj ta bëni më një herë tani, shkruani Radio Club FM në App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cepi botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon. Dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do ta nisim më një herë me një moment, është një check të vogël. Okay, do ta nisim me kundërrymës, me All in Band. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: 0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj, nuk mund të flisnim për tjetër gjë pas asaj finale të botërore që pa mbrëm. Besoj që duhet të, si më thënë, t'ja kushtojmë një mëngjes asaj finale, dhe se është edhe një përmbledhje e gjithë botërorit, pra që përjetuam këtë muaj që sapo kaloi. Si pas jush, a e meritoi Spanja fitoren, jo vetëm për mbrëm, por edhe për të gjithë kampionatin botëror? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë, pra këtë super super pyetje. A e meritoi fitoren Spanja të botërorit apo jo? 069 20 70 222. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do lexojmë një dy mesazhe që na kanë ardhur. Atëherë na shkruan një Denisi na shkruan dhe thot: "Gjesi, po Spanja e meritoi, unë quhem Denis." Përshëndes Denis. Okej, po loja si të duk mbrë, edhe nuk e di, unë ka pasur shumë edhe madje isha edhe me frikë mbrë, më thash, bëjnë një gol kot Argentina. Edhe do, nuk e di, domethënë, siç ka vajtur gjithë kampionatit, them vërtetën, shumicën e ndeshjeve ka qenë me shumë e përfolur Argentina këtë vit. Ndërkohë Turi Divjak thot: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë dhe fundjavë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Turi dhe një javë sa më të mbar, një të hënë të bukur." Ndërkohë Altini na shkruan thot: "Mirëmëngjes Ando, pavarësisht se e humbëm, edhe një skedin Spanja e meritoi." O Altin tani, o mi më fal, kush të thot të vesh Argentinën në skedin, tash se nuk e di, domethënë. The vërtetën Argentina duhej të ishte eliminuar prej kohësh. E di që thoni që Messi superlojtar deri nga fundi, deri nga minuta e 115, Messi pothuajse ishte fare në fush. Madje po pyesja, ore ky Messi e lasot si e kishte mendjen, do luaj apo e bëri ca krosa nga fundi edhe superlojtar lotët e Messit. Është i jashtëzakonshëm, nuk diskutohet. Por ka kohë që duhet kishte dalë në pension. Ka kohë sepse për mendimin tim, me aq sa e kuptoj un futbollin, një lojtar i tillë vetëm i prish punë ekipit vet. Pavarësisht se kam dëgjuar që të gjithë luajnë për Messin, luajnë se Messi i ka çuar deri aty. Argentina ka hyje. Për mua kanë qenë me një lojtar mangut sepse Messi pothuajse as nuk vrapon 90 minuta, edhe më shumë. Imagjinoni të kenë një lojtar që vrapon gjatë gjithë kohës, siç janë të tjerët. Kështu që nuk e di. Prap un them mendimi im gjithmonë, ë. Altini thotë: "O Ando, un për Spanjën e vura, por ndeshja doli barazim për 90 minuta." Atëherë ke drejt. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Pyetja ka të bëjë pikërisht me finalen e mbrëmshme, po jo vetëm, edhe për gjithë kampionatin botëror. A mendoni që e meritoi Spanja fitoren apo jo? Fitoren jo vetëm të ndeshjes mbrëmshme, por të gjithë kampionatit botëror. Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: Mikthejemi, rikthejemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonate. Përshëndesi me njerit dhe mi përshëndetje për kukështu, mirë mqesi. Alo,
1: mirë mqes.
0: Më të gjonë?
1: Po,
0: okay.
1: Mirë mqes.
0: Si galove?
1: Mirë dhe.
0: Si e fatos, javë të mbarë njerë një të hënë sa më të bugur?
1: Së për vishtë javë të mbarë edhe për ju dhe gjithë dëgjuhës të radios kontare Klab FM.
0: Shumë falimderit.
1: Si përgjumësh kur i thon dhe të gëzuar pas gjithë ati muaj plot 39 ditësh më në fund atë çfarë ne kemi thënë, nëse mbani mend përpara disa emisionesh, Spanja tashmë kampione e botës pas 16 vitesh. Një Spanjë e cila nëse e merituar kjo kupë bote për 1 milion arsye. Mbi gjitha për atë mbrojtjen e fortë, mbrojtjen e hekur që tregoi atë lojë në cila nga fillimi në fund nuk rreshti si thua së luajturi për më shumë se 90 minuta dhe në finale përballë një Argentine e cila herë në vështirësi dhe herë si thua në situash gati një skuadrë e cila u shpëtua nga portieri Emiliano Martinez ku u tregua vendimtar me pritjet e tij. Spanjë do thoya padyshim që
0: mirë, Spanja, okay, kishte një mbrojtje të hekurt, por ka një mbajtje topit i jashtëzakonshme, ka një organizim, ka një mesfush të frikshme. Ka një sulm frikshëm, pavarësisht se mbrëm nuk u arrit, sepse Argentina me atë lloj loje, me atë lloj ndërhyrjesh, me atë lloj të pistës që bën Argentina nuk të le. Nuk është futboll. Jo, nuk është ashtu, po nuk është futboll me ato lojtarë si kasap. Kështu që nuk më shumë ka sulmin mund të themi se sa mbrojtjen. Pavarësisht se ka një mbrojtje të frikshme, se vetëm një gol kishte ngrënë gjithë kampionatin botëror, por ka sulmin, ka por lojtar shumë teknik.
1: Është e vërtet Baena, Jamal, Olmo dhe Sulmusi Jarzabal. Dhe është unë thoja patjetër, unë Chelsea kësaj Spanje anë për mua është mesfusha. Ndeshjen e parë, që nga ndeshja e parë që luajti Rodri dhe Pedri, e pa që nuk funksionon dhe si dyshen me sfush, ndryshoj dhe luajti Fabian Ruiz me
0: Pedri,
1: pikrisht
0: me Rodrin.
1: Me Rodrin, futbolistin e Manchester
0: City.
1: E gjithë në Chelsea kësaj Spanje.
0: Jo, më kod doli Rodri, lojtari më i mirë i kompeticionit. Do të thënë i gjithë botërorit, Rodri doli lojtari më i mirë. Jo, më kod, pra se ka qenë një nga pikat kyçe të kësaj Spanje. Fatos, po thua që e meritoi. Po ta fitonte Argentina, a do thuaj që e kishte merituar?
1: Në fakt, unë thëja...
0: Sepse, e dipse të pyes, kam pasur një debat gjatë qitë kose, edhe në radio, në një këshu batut. Po, të gjithë Messi, wow, ai është lojtari më i madh, ai ka bërë, nuk mund dali jashtë Messi këtij kampionati e të tjerë. Dhe me sa kam kuptuar, po të fitonte Argentina, do thoshin me sa e parashikimi im, do thoshin ja e shikon Messi e me prandaj se fitoi, se është Messi, luan, mori gjithë ekipin e çoi. Mendon që do thonin një të gjë si për Spanjën ashtu edhe për Argentinën?
1: Këto mendimet janë, është e vërtet që gjithmonë shkojnë për shtatë skuadrës finaliste, skuadrës, më fal, që fituese
0: po shon
1: në skuadrës fituese që del nga një kompeticion. Realisht, nëse do ta merrte Argentina, nëse do ta merrte me lojë dhe jo me ato ndërhyrjet e pastra, nëse do ta meritonte, do të ishte njëta gjë që do thoja. Por me lojë të pistës që ka bërë gjatë gjithë kampionatit, favorizime ku ka patur polemika dhe kjo ndeshjen edhe me Anglinë është kërkuar falje, ku nga sistemi i VAR me atë pamje i thot se ka gabuar sistemi i VAR. Unë kam pat dje një bisedë me një nga arbitrat e FIFA-s në vendin ton, dhe më ka thënë që pikrisht ai gol, nëse do të ishte pak më i kujdesshëm sistemi VAR-a i golëve anulluar, sepse ka qenë shumë shumë përpara. Arbitri FIFA-s, i cili ka vite që është që është pjesë e FIFA-s, është arbitri që gjykon dhe këtë javë do të jetë në ndeshje të UEFA Conference League me tre
0: për cilin gol, më fal, për cilin gol se e humba. Për cilin gol?
1: Goli me Argentinën, goli që bëri, më falni, goli me Anglinë që bëri Argentina, goli ku asisti Mesit. Ishte këmba e hapur. Ka qenë totalisht pozicion i shtuar.
0: Me Lautaron? Goli
1: me goli, kam përshtypjen po. Kam
0: Galil, goli i dytë, goli që fitoi. Goli i dytë. Se pas më kapur, nuk e di. Shiko, nuk e di atë, po mbrëm të, për mua të dy golat që u anulluan ishin pa lidhje fare. Për mua edhe goli i dytë i fundit ishte, nuk ishte jashtë loja, unë se si ja vun atë vizën ashtu. Po nuk di, domethënë. Edhe goli i parë gjëja për faul. Kam filluar sa që thash, unë nuk shoh më futboll kur japin këto lloj faulesh në kampionat botror, nuk di, domethënë e kishin nisur një gjykim i tmerrshëm. Mirë, Fados, përshëndes, uroj një ditë mbar dhe kënaqësi që folëm dhe do dëgjohemi sërish. Kalosh bukur.
1: I guximshëm, jo, unë të and i guximshëm arbitri, sepse ishte përzgjedhur pas, unë kam parë live nga një faqe arbitrash momentin e përzgjedhjes së Vincic dhe një guxim i madh që në një ndeshje të tillë ta anullosh dy gola. Është
0: nuk është një guxim i madh se e kanë bërë gjithë kampionatin botror duke mbajtur Messi dhe nuk ka gjë që më mbush mendjen për të kundërt, kështu që nuk është një guxim i madh. Urdhrat kanë qenë të tilla, kështu që Fatos, dëgjojmë. Ciao. Mirë, do të bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Alma Elbazan na shkruan dhe thot a mirëmëngjes Andi, një ditë mbar dhe sa për pyetjen doja të fitonte Gjermania, por e meritoi Spanja. Mbram, kalofsh bukur sot. Të përshëndes Alma dhe të uroj një ditë sa më të mbar. Dërgoj Redi Kruj na shkruan dhe thot Andi mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve. Un them se Spanja e meritoi fitoren, se çdo ndeshje ka luajtur si në finale. Plotësisht dakord Redi, jam plotësisht dakord. Çdo ndeshje pothuajse ka bërë një super spektakël me shumë gola, biles finale nuk për mua nuk arriti të bëj më shumë gola për vet faktin e lojës së të Argentinës, nuk di, një loje të mërshme, e prishën spektaklin e finales. Rudina na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve të përkushtu, një javë të mbar të qetë ju uroj. Të përshëndes Rudina, javë të mbar. Na shkruan një numër me 0031 në fund, mirëmëngjes klabi, ditë të mbar nga Korça. Okay, të përshëndes, përshëndes, ditë sa më të mbar. Ndërkohë Sokoli thot Ando mirëmëngjes, nuk e çka komenton. Spanja ishte shumë lart, po të luan të Lautaro do ndryshon të loja. Nuk e mendoj traneri dhe humbi, thot Sokoli, okay. Përshëndes Sokoli, të uroj ditë mbarë. Ndërkohë na shkruan Mirshko Drani dhe thot mirëmëngjes Andi, më shumë video virale po flitet për topin e futbolit që komandohet nga dikush. Topi flitet që është me komand. E pash atë videon, e pash. Okay, mund të jetë vërtet. Është si pun droni, thot. Të përthën që e komandon se ku të shkoj, ku të më shkoj, sepse janë disa video që kthehet si, duke sikur kthehet mbrapsht. E kam parë se gjë edhe mund tjetë e vërtet ajo gjëja. Por gjithsesi kanë qenë disa vendime të gjyqtarëve të mërshme fare. Nuk e di të më thënë si mund të bëjnë gjërat aq hapur. Por që në momentin që Infantino ka dhënë atë që nuk e di aty na mëra pika fare, që i dha urdhër, po kishte kritika Trumpi për kartonin e kuq të lojtarit Amerikës dhe Infantino e ktheu këtë, u fut te gjyqtarët e tha ktheje këtë pas një ndeshje, pas dy ndeshje u fut kapiteni i Amerikës. Nuk di, domethënë ai ishte fundi për mua i gjykimit ose fundi i një vendimeve të gjyqtarëve për një, jo për një kampionat botëror, por çfarë do lloj kampionati edhe kampionatin tonë shqiptar këtu. Po ta bënin atë gjë, nuk e di, domethënë, po do isha shumë kundra. Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Sam Fender me People Watching dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjoj, kafe radion.
1: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me ndeshjen, ose më sakt me botrorin. A mendoni se meritoi Spanja fitoren e kampionatit botror, apo jo? E kupës botës më sakt. Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë, na shkruan Redi dhe thot mua më erdhi më shumë keq për Trumpin se humbja dhe Trumpi, se ka qenë kundër Spanjës. E vërtet kjo, e vërtet. Ka qenë shumë kundra, edhe Spanja kundër Trumpit, edhe Trumpi kundër Spanjës. Edhe vija re që kur i kalonin ata lojtarët e i takonin, madje vija re dhe lojtarët e Spanjës sikur mbanin një lloj qëndrimi kur takonin Trumpin, kur i jepte ato pjesën e atyre medaljoneve, apo i takonte për kur morën ato kupën e botës më sakt. E të mërshme, të më dhenë, sa shumë kemi filluar që të ndikojemi nga politika, ndërko që e ebë njëftot kjo që bëndet ca busqeshje, këshu si të shtirura, ca fjali të shtirura, dhe këto që i rinin spanyolët, që i rinin shumë ftot, nuk e di, shumë është bërë politika diçka, një ushqimi pazëvendësueshëm, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë botën. Edhe nuk e di, në fakt duhet sporti duhet merret me sport, arti duhet merret me art, e të tjera të tjera. Domethënë, e mira do ishte që mos përzieheshim me njëra tjetrën, por s'kemi çipër. Do kemi televizorin para syve. Celularët na shoqërojnë në çdo vend që shkojmë, kështu që do të marrësh vesh lajmet dhe do ndikohesh nga këto lajme. Mirë, vazhdoni na shkruani, ne ndërkohë do të dëgjojmë një këngë nga mund ta quajmë nga mbretresha e kampionateve botërore, një këngëtare që nuk ka kampionat botëror që mos këndoj, që mos fusi atë pjesën e vet pra tek pjesa e për të bërë këngë, për të kënduar, e të tjerë, e të tjerë. Dhe kush tjetër përveç se Shakira?

0: Për ku kështu?
1: Rikthehemi në studio dhe do flasim pak tani në këto momente për një vazhdojnë çmendurirat e modës ose nuk e di, të njerëzve më sakt, një xhaketë e lëkur e zezë e veshur nga CEO i Nvidias, Jensen Huang, është shitur për $960,000 në një ankant në New York të premte, 16 herë më e lartë se sa vlera e parashikuar prej $60,000. Kjo, sipas Sotheby's, shtëpia e ankanteve ka thënë në një njoftim përshtypse 45 koleksionist ofruan për xhaketën Tom Ford me drejtorin e koleksioneve. S'ka rëndësi me si e ka emrin, por e quajti atë një projekt kaq të lidhur ngushtë me një nga figurat përcaktuese të epokës së inteligjencës artificiale. Dhe ndërkohë është krahasuar edhe me bluzën e Steve Jobs, me jakt rrumbullakët ose me garderobën e pafundme me bluza gri të shefit të Metas Mark Zuckerberg. Huang i ka bërë gjaketat prej lëkure pjesë të stilit të tij dallues, duke veshur një të tillë në pothuajse çdo paraqitje publike, përfshirë kopertinën e revistës Time në vitin 2021. Në fakt e kam fiksuar për herë me të njëjtën veshje, siç edhe Steve Jobs ka pas atë të zezën pra me jak kështu rrumbullake, edhe e vërtetë edhe kjo e Mark Zuckerberg duket sikur s'ka asgjë të veshë, vesh të njëjtën gjë gjithmonë. Si drejtuesi Nvidias, ai e ka parë prodhuesin e chipave të rritet për të bërë kompania me vlerën më të lartë të treguar publikisht në botë. Të ardhurat nga ankanti shkojnë në dobi të Institutit H, një organizatë jo fitimprurëse e dedikuar për mësimdhënien e anglishtes dhe udhëzimin e profesionistëve në metodat perëndimore të biznesit dhe arsimit. Pra 960,000 dollarë, më duket se ishte kështu diçka e tillë. 960,000 dollarë një xhup lëkure i zi. Po jo Tom Ford tjetër, po ç'është kjo punë, po ku do ta çojnë më xhaketën, më luajtën mendshme me këto ide. Nejse ta gëzoj ai tipi që e ka bler dhe uroj që t'ia nxjerrë lekët.

verde. E thash të dashurës, po i vizaton vetë ullatësi shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Dhe medaljen e vendit të dytë dhe një pako faculeta, thot Redi Krui. E vërtet, një pako faculeta, iku duke qarë, unë u preka shumë të vërtet, dhe po thënë, u preka. Bëri mirë që iku, më sakt. Duhet ta kuptoj njerëzit kur vjen momenti që duhet largohesh nga diçka. Se shumë veta thonë, jo, unë e kuptoj vetë, do ta kuptoj që mos më thoni ike kështu, po Messi s'po e kuptonte. Edhe Cristiano Ronaldo s'po e kupton dot. Domethënë duhet ta marrim vesh që vjen një moment që boll më, duhet i lësh hapësirë të rinjve, duhet i lësh hapësirë atyre që vinë mbrapa, kështu që duhet të vi një moment pra që të që t'i thonë mjaft çdo gjëje. Mirë, 069 20 70 222, pra është numri i telefonit ku ju mund të na shkruani ose e telefononi për gjithë ju që sapo keni hapur radio në këto momente dhe nuk e dini se si të komunikoni. Pyetja për sot ka të bëjë me kampionatin botëror. A mendoni që e meritoi Spanja kupën e botës, jo vetëm për finalen, por gjithë rrugtimin e saj? A ishte, si më thënë, një përfundim i merituar ose një kupë e merituar nga Spanja? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të flasim pak për më duhet ta diskutoj këtë. Është kapur një foto, nuk e di ku. Thuhet që është publikuar nga Serbia. Është bërë hit në rrjetet sociale. Edhe okay, do ta them pas pak të, sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes Naim, si je?
1: Po mirë, Andi, mirë. Si... Ja, për gjumë kemi Andi, qoj.
0: Je për gjumësh?
1: Për gjumë që Andi.
0: Ua, po si për...
1: Sportin.
0: Po më fal, po është ora 5:50 minuta, si mund të jesh për gjumës në këtë orë tani, të lutem.
1: Po Andi tash i robi. Po bëj jo vetëm punë Andi.
0: Po jo më mirë, dakord, më dakord, po.
1: Tashi... Po tani 5 uti që çosh ti edhe unë tjetri, po ai që çot 10.
0: Po e vërtet, kjo e a di, ne atia çajm hallin, a di që çohet në orën 10 ore se për ne.
1: Na falet tenta zodi si gjumin
0: e? E vërtet, edhe ne duhet ta kemi ndonjë çik. Ndonjë çikës gjumë në sy. Na ime pendeshën brëm?
1: Pa e pash e pash.
0: Si të duk?
1: Pa e dhe mosi mirë.
0: Dhe e meritoj pra, si pas teje, e meritoj Spanja.
1: E meritoj Spanja.
0: Okay.
1: E meritoj Spanja. Pak shumë të shirë, këtë vështë ishti mesi, u bo mesi, sigur.
0: Jo, nese, shiko, oh, po të ndodhë se e kundër ta, me ndonë që do të meriton, do thonim sot që e meriton prap, të Argentina?
1: Prap, i këtë të një, prap, ose puna të shirë, një, dy po mes, një, dy, ku dalin letarë tri, dalin kësho, sigur, së tishtë e këtë pionati, du dalishin më tri, së tishtë më përpara, tishtën.
0: Mhm.
1: Kishe
0: qep, tishe 3 e 3. Po, shiko, të ri ka sot. Problemi është që janë, nuk e di, të përthën tani. Alo. Po pse na iku? Po na merë prap, na imi? Oke, okay, një sekund. Alo, më dëgjon? Më dëgjon?
1: Po, tani të gjoj.
0: Ah, oke, okay. Po na unë byll, nuk e mora veshun. Tani e kuptova. Okej, okay, shiko, të ri dalin. Problemi është që kur ka qenë Ronaldo edhe Messi që merrni njëri tjetri topin e art, nuk u dolën shumë breza, nuk i lan që të bëheshin më me z, si i thon.
1: Pa prapo, direkt ka pas. Ngjelle vetëm këtë dy ha Igor Ronaldo, ti edhe këtë zgjella vazhdoi.
0: Okej. Ok, do të thonë mendon që Spanja, do mendon që Spanja meritoi kampionatin botëror edhe gjithë atë rrugtim që bëri. Ma dëgjove?
1: Vërtet tani dëgjoj.
0: Ah, ok. Mendon pra që e meritoi Spanja gjithë atë?
1: E meritoi, më le ta fitonte, uaj, e mira të fitonte kush më i miri, po më mirë është Spanja, ta fitoi.
0: E kuptova. Mirë. Naim, të përshëndes, të urojë një javë të mbarë dhe një të hënë sa më të bukur. Kënaqësi që foli. Kalofsh mirë, çao, kënaqësi, çao.
1: Çao, mirë parti.
0: Mirë, do kalojmë më një herë, do të dëgjojmë Love is a Trash Can dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 5:56 minuta në këtë moment. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me kampionatin botëror. A mendoni se e meritoi Spanja kampionatin botëror ose kupën e botës më sakt? Bar fut këtu finalen, por edhe udhtimin, rrugtimin pra që bëri deri tek finalja. 069 20 70 222 është numri i telefonit, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal.

0: O, shef.
1: Për kushtu ka shpit?
0: Për kushtu?
2: Bothe për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Rikthehemi në studio dhe do të lexojmë dy mesazhe. Atëre, Turi Divjak na ka sjell një video, po unë nuk mund t'ia play, ta shoh vet. Tur, ka, okay, ka sjell, pas ka dalë për gjuhë e tij Turi në këtë fundjavë. Dhe pas ka hapur ngjalla, priti sekond, koc, qenka, pas ka dal koci, asa bukur, sa bukur. Ate, qëllofsh më shumë, qëllofsh më shumë, turë dhe turoj sa më mbar. Ndërko, në shkruan një numër me plus 29, nuk e di qa prefiksi është plus 29-ta. Nuk e kam ide, ndërkohë me 329 në fund thot mirëmëngjesi, e meritoi edhe pse e nisi keq me kepin e gjelbër. Mbrëm me lojën që bëri tregoi që e meritoi plotësisht. Asnjë gjuajtje në port Argentina, apo pikërisht e pash e vura re dhe në gjuajtje për gol, jo në port, ishin dy Argentina gjithë ndeshjen. Ndërkohë që Spanja kishte 16 duket gjuajtje në port, edhe 20 e sa gjuajtje për gol, jo në port, sigurisht. E nuk di, më thon, janë shifra shumë të frikshme. Ishte diku afër 70% me mbajtjen e topit, e frikshme, nuk s'ke ku ta kapësh nga asnjë krah. Ndërkohë që Redi Krui na shkruan dhe thot, un jam tifoz me Hollandën, mirëpo holandezët kishin pir valium që në Holland dhe ishin të përgjumër, pastaj u bëra me Marokun, por sinqerisht më ka ardhur keq për Francën. Sot Redi, pse të ka ardhur keq për Francën? Red? Franca, cop, cop, ku ta kapje, ku ta, që tani të lutëm, tani kraso Francën me Spanjën e mbrëmshme, nuk e di, në më dhenë shumë largë me, unë mendoj që kampionatin botëror e fitoj ai që meritonte. Prap Franca ishte një nga pretendentët kryesore, por nuk ishte për këtë kampionat botëror. S'kishte, nuk u përball me kundërshtar të fortë. I vetëm një kundërshtar i fortë që pati rrugës ishte Maroku, e Maroku nuk e di pse nuk luajti pikërisht atë ndeshje, po nejse. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me finalen pra, ose me kampionatin botëror. A mendoni që e meritoi Spanja këtë kampionat botëror, Kupën e Botës? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë.

0: ashtu.
1: Na shkruan Ludina dhe thot këto ditët e fundit pas zgjohem vonë, po se di pse më ndodh. Po më freskë ndihesha kur zgjohesha më herët se di shpresoj të ndryshoj rutinë. Unë nuk vetë do të azile se do rritë të shohorën edhe sa do, se kur do të bjerë zilja, duhet të ketë një zgjidhje. Okej, nuk e di, rutina s'ja kam ide si mund zgjidhet. Ndërkohë Ibrahimi më na shkruan nga Mykonos dhe thotë mirëmëngjes Andi, uroj një javë të bukur. Patjetër që Spanja e meritoi, do doja që në finale të ishte Anglia ose Norvegjia. Argentina erdhi zvar-zvar deri aty. Plotësisht dakord Ibrahim. Më erdhi keq të vërtetën edhe për Anglinë. Unë mendoj që Anglia po të kishte përdorur një skem tjetër nga momenti që bëri golin dhe mbrapa. Mendoj se nuk do ishte kjo finale, po do ishte finale tjetër. Bëri një vetvrasje për mendimin tim. Po të kishte luajtur me guxim që të luaj, bëj golin e dytë me këtë lloj Argentine, nuk e di domethënë, po do e kishte mbytur fare. Gjithsesi, ajo ishte nisur për të përfunduar ashtu, kështu që skemi që i bëjmë. Mirë do të nisa një po. Atëre bëhet fjalë për një foto. Ose më saktë është këto pjesën e emigrimit, ju e keni parasysh si funksionon. Sidomos e ka dhe Ballkani këtë gjë, e kemi diskutuar edhe para ca kohësh, madje kur diskutuam për perimet më të mira dhe në një muhabet ishte shumë bukur që ishin hapur çantat në kufi me Greqinë dhe ishin disa veta që por transportonin bamje që dëshin të qonin në Greqi të njerëzit e tyre. Një foto ka bërë namin vërdat sepse është një zonjë që po del nga duhet jetë një vënd në Balkan, nuk e di, flitet base në Serbia, nuk e di se ku. Por në çantë duket që është një çantë plot me speca që duket që duan t'ia çojnë atij personit pra aty ku po shkojnë. Dhe kam një përshtypje që nuk është vetëm të çështja e çmimit, kam përshtypjen që është edhe pjesa e shijes. Ose më sakt, shumica është tek pjesa e shijes. Sepse shumë veta kam dëgjuar që në Europë këto perimet nuk është se kanë të njëjtën shije siç e kanë në Shqipëri apo edhe në Ballkan, dhe nga që i kap ai stresi që po më ka marr malli për të ngrënë një domate të vërtetë, më ka marr malli ty të keqin mami, po çka më të keqë mami se cilë unë një valixhe plot me domate, mos u mërziti, a e sjell me vërtet apo po patjetër të keqin mami, ja e bëj gati unë valixhen plot me damote, të hash damote të vërteta ti. Dhe ka pasur raste të tilla, sa raste dim që çohen grosh në shtete të ndryshme, apo grosha është e lehtë, se grosha është gjë, po flasim edhe për perime që mund t'i gjej gjë rrugës. Dhe pse bëhet e gjithë kjo? Jo për para, por për atë shijen e vërtetë, atë shijen që janë mësuar që në fëmijëri, që në vegjëli, dhe u ka ngelur në memorien e tyre dhe e kërkojnë këtë gjë. Them vërtetën, unë nuk i paraqykoj fare. Është vërtet, kur je larg, ti do bëje gjithçka për ta ngrënë atë, nuk e di, për atë specin me gjizmër, vëlla, ose kutiun atë, to të bërat që bëhen vetëm këtu në Ballkan, ose që kanë atë shijen e jashtëzakonshme për atë të perimeve. Sigurisht, po flasim, që ta sqarojmë, ta sqarojmë një herë mirë këtë pjesën, po flasim për perimet vërteta, jo ato që bëhen kështu me kimikate, me kështu gjëra, se me kimikate kështu gjërash ka sa duash në Europë, nuk janë keq ata për kështu.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Sa u zgjova tani në mëngjes, më tha gruaja:
2: "A fjetë mirë?"
1: "Jo," i thash. "Bëra disa gabime."

Na shkruan Redi Krui dhe thot një sekond. Okay, Redi thot është shija Andi, se edhe në Itali nuk e kanë shije specet si këtu. Atje janë paketuar ndoshta vjet, por janë me shumë ujë, thot Redi. Është vërtet, kjo është një, ky është një nga problemet kryesore, kjo pjesa e paketimit, sepse kam dëgjuar shpeshherë një nga problemet që kishin në Greqia, flas këtu e para 10 vjetësh, 15 vjetësh, e dëgjoja nga njerëz që punonin, që jetonin në Greqi, dhe thonin që kishin një rregull. Për shembull, Greqia mbaj për të bërë portokalla, mandarina shumë të mira, dhe çfarë bënin? Nuk lejoj që t'i shisnin brenda vendit, sepse Greqia kishte bërë kontratë me Europën dhe ishte detyruar që këto, të gjitha këto prodhime që kishin, duhet i çonin në Europë, t'i vendosin atë etiketën që ky është një mall i Bashkimit Evropian, dhe më pas fillonin të shpërdajshin në Europë. Por kush ishte problemi? Që në Greqi nuk shkonte malli që kishin çuar këta, domethënë nuk ishte malli i Greqisë, por ishte një, ata mund të sillnin një portokall apo mandarin të Spanjës apo ku ta di unë, që nuk ishte mbase në cilësinë që bënte Greqia. Dhe ky ishte një problem shumë i madh. Varet se çfarë të bie ty, varet kur është bër ajo. Domethënë shkonte malli i binte rreth e rrotull e Europës për thjesht ta hash ti, që në fund fare ti e merr mbaça dhe e han direkt. Ka freskin, ka me gjithë problemet që kanë, flas për Shqipërinë gjithmonë, ëh, me gjithë problemet që mund të kenë mallrat në Shqipëri. Por ama ti e ke aty, e zgjedh, është qark i shkurtër, nuk ka nevojë që ti bi nga Kina për të ardhur një portokall apo një kastravec që ta hash ti në tavolinë. Kështu që besoj që mund të luaj rol edhe kjo gjëja. Ndërkohë të flasim për një rekord botëror Guinness që është thyer së fundmi, është një shumë i vështirë, nuk mund t'i afrohesh, një total prej 31.075 hedhjesh me parashut u zhvilluan në 43 vende brenda një dite të vetme. Ka thyer një rekord botëror Guinness për numrin më të madh të hedhjeve me parashut të regjistruara brenda një dite. Ngjarja ka ndodhur për ditën botërore të parashutizmit, është koordinuar nga Shoqata Amerikane e Parashutizmit, nga Federata Australiane e Parashutizmit, nga Shoqata Britanike e Parashutizmit dhe Shoqata Kanadeze e Parashutizmit Sportiv. Kjo ka tejkaluar rekordin e mëparshëm prej 30.351 kërcimesh që është vendosur në 2024. Dhe ka thënë drejtori i Shoqatës Amerikane të Parashutizmit, ka thënë që rekordet janë bërë për të thyer. Bravo i qoftë, e ka thënë shumë bukur, nuk e di. Më duket si një gjeni, më duket si një filozof. Ky rekord nënkupton rritjen e vazhdueshme të sportit, duke mirëpritur të sapo ardhurit dhe duke festuar parashutistët me përvojë që kanë bërë një angazhim të rëndësishëm ndaj parashutizmit. Kështu ka thënë ai, dhe imagjinoni pra 31.050 sa diçka e tillë, për ta them numrin e sakt, e 75 veta janë hedhur në të njëjtën kohë, pra në të njëjtën ditë. Madje unë do t'i thoja diçka, a vetëm një diçka mund t'i them. Ora, as kishit çfarë bëni që u hodhët me parashut? Po ç'është kjo?

Qasim për një mrekulli, për një mrekulli që i ka ndodhur një gruaje, ajo kishte 13 vjet që ishte e verbër dhe vazhdoi kështu. Por një ditë bukur duke u munduar që të kishte një, për të ecur në për rrugë kështu, ajo përdorte kishte një qen që quhej qen Guid. Ai e çonte gjithandej në dyqan, në tualet, vërdall, ku se çonte. Dhe patjetër që ishte miku i saj më i mirë. Dhe në një moment deshte t'i thonte faleminderit për gjithë çfarë kishte bër. Dhe në një moment duke ulur për ta puthur qenin, ajo nuk e kishte vënë re që aty në cep, ishte i cep kështu si i dal që nuk e kishte studiuar qenin që ajo mund të kishte rrezik. Dhe t'ia kërcasi me kokë. Bëdell, bam toka jo. Zonja, zënjusha. Dhe u zgjua pas, nuk e di sa pas sa kosh. Por u zgjua dhe çfarë ndodhi? Nuk e di çfarë kishte ndodhur me goditjen në kokë. Por ajo filloi të shikoi prap. Pas 13 vjetësh ndodhi një mrekull, do të thënë Nuk di çfarë ndodhi në sistemin e shikimit të syrit. Unë nuk marr vesh fare nga shkenca, nuk marr vesh fare nga këto gjërat, por ajo asaj ju rikthye shikimi pas 13 vjetësh. U fluturonte, gëzohej, hidhej përpjet, e pa qenin që kishte Guid, o sa i bukur që ke bëj bukur kështu live, jo vetëm me të prekur, por edhe me të parë, edhe nuk e di, super njof. Imaginoni do të pas kaq vitesh që të shohësh prapë. Nuk e di, bravo i qoftë doktor. Po që doktor, nese, kjo ishte doktor i vetës, ma arroba unë, se kjo e bëri vetë gjithën këtë. Po fati.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana V. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ku ka shpejti?
3: Për ku kështu, shef?
2: Por ti mos u tall. Për ku ka shpejt po të pyes?
3: Seriozisht e kam, shef. Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për ku ka shpejt?
3: Për ku kështu?
0: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me botrorin që u mbyll mbrëm. Si pas jush, a e meritoi Spanja fitoren e Kupës së Botës apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë na ka shkruar Redi Krui dhe thot, inshallah plasin kokën politikanët tan dhe ju vjen shikimi dhe shikojnë se çfarë i kanë bërë këtij vendi, thot Redi me të drejtë. Me të drejtë. Ndërkohë Gazi na ka sjell një mesazh nga Elbasani dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, uroj një javë të mbarë të gjithëve. Për sa i përket botrorit, do të thoja se Spanja deri në gjysmëfinale erdhi si një ekip normal, duke pas parasysh ndeshjet me Portugalin dhe Belgjikën. Ndeshje totalisht ekuilibruara, sipas mendimit tim, ku Spanja kaloi me nga një gol në minutat e fundit, ndërsa në gjysmëfinale dhe finale ka qenë tjetër ekip me një mesfushë të frikshme, ku i bllokoi me të njëjtën mënyrë loje si Francën ashtu edhe Argentinën. Unë nuk jam tifoz me Spanjën, por Spanja e meritoi totalisht", thot Gazi. Gaz, përshëndes, falenderoj për mesazhin. Jam plotësisht dakord për gjitha gjërat që the. Ndërkohë do flasim shpejt e shpejt për një ngjarje që ka ndodhur në Gjermani. Unë nuk e dija që ndodhin dhe në Gjermani, po është prishur bota, është prishur Europa, është prishur, nuk e di çfarë po ndodh me këtë sistem kështu, por një, nuk e di kush, por është vjedhur një komisariat policie. Jo komisariat i brenda, por janë vjedhur gomat e të gjitha makinave të policisë, janë hequr bashkë me disqe, dhe kur kanë vajtur policët kanë parë, ua, po gomat ku vajtën? Dhe kanë betur të gjithë shastisur, policët, qytetarët e ati qyteti, kanë filluar duke u bërë hetimet që kush e ka bërë këtë gjë, sepse imagjinoni, i ka prishur punë, nuk e di sa kohë është dashur që të vijnë gomat e reja, që të vijnë në punë, domethënë ja 5-6 orë njëherë nuk ka funksionuar fare policia me makina gjithmonë. Domethënë po të merrje policinë ti edhe të thoje, shikoj se kam, do presësh çiko vllaç se s'kam goma. Ti s'do e kuptoje normalisht përgjigjen e policisë që pse do thotë s'kam goma. Por ashtu ishte vërteta. Tashi, ecë merre vesh tani, pse kanë vajtur hajdutët dhe kanë vjedhur gomat e makinave të policisë? Ka qenë çështje financiare, pra deshin që të shistin sepse i dinin që ishin goma të reja, apo ishte ndonjë plan akoma dhe më i thellë? She's

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Barda Tiran që thot: mirë mëngjes Andi dhe Club FM. Jaftë mbar ju uroj Kup Evrope, Kup Bote. Mendoj se Spanja e meriton futbolist të rinj në mosh. Mendoj se pavarësisht moshës, trajneri është strateg dhe kam përshtypjen se bie në konsensus me çunat. Nuk besoj se u thot do bëni kështu si u them unë. Futbolli do sprint, do moshën e re. Kalofsh bukur, çau, thot Barda Tiran. Përshëndes da Barda dhe të uroj një ditë mbarë dhe një javë sa më të mbarë. Ndërkohë kemi dhe një mesazh. Nuk e lexova unë. Jo, e lexova Redin. Po kemi një mesazh tjetër. E Morant, po të ndodh tek tu tek ne, do prisnim 2-3 vjet sa të bëhej tenderi për gomat e reja. Në shkruaj një numër me 530. Një sekond, e kam, nuk e di kush është. Nuk të lutem, nëse mund të prezantohesh. Nuk e kam të shënuar, kemi ndryshuar telefon, kështu që nëse e kemi pasur, nuk e kemi më. 530 në fund. Mirë, vazhdoni na shkruani për pak, për këto minuta që na kanë mbetur. Ne do të dëgjojmë më një herë Dasha dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Këndjen të një herë kur muzika të rrëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudoj që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Për ku kështu?
4: Rikthehemi në studio dhe Mitri nga Lushnja na shkruajti që parë për punën e tenderit të gomave. Kjo puna, shiko, kur ngeli Gjermania në ato lloj derexheje, ne do kishim mbetur, do i turreshim keqbërësve në këmbë për një vit, me vrap do t'i turreshim ose me bicikleta, se për makina kishim met. Ndërkohë, të flasim për një ngjarje shumë interesante e ndodhur në Taiwan, ku një çift gjyshërish janë bërë shumë të famshëm. Po pse? Ata kishin në pronsinë e tyre një lavanderi dhe në ndër vite njerëzit kalonte një kohë dhe dikush nuk shkonte merrte xhaketën, dikush tjetër nuk merrte fustanin, dikush tjetër nuk merrte një pal pantallona, dikush tjetër nuk merrte, dhe ishte bërë një magazinë e madhe ose një garderobë e madhe me rroba të mbetura nga njerëzit që si kishin marr, nuk kishin kthyer për t'i marr. Dhe nipi i tyre, fotografi, i kishte vajtur mendja një ide geniale. I tha të dyve, i tha: "A do të pozoni për mua me këto rrobat që kanë lënë njerëzit?" Dhe kështu bën. Dhe kanë bërë një pozim, kanë bërë foto të jashtëzakonshme, model njëri më i bukur se sa tjetri, dhe kombinime shumë të lezetshme, duken çifti i gjyshërve duken më të ri se kur, dhe foto interesante të jashtëzakonshme. Nuk e di ku i ka vajtur mendja këtij nipit të tyre, pra. Por ja, me pak kshu ngacmi, me pak kshu ideje të lezetshme mund të dalin gjëra të jashtëzakonshme, siç ndodhi pra pikërisht me nipin e tyre. Ne do dëgjojmë një këngë tani, Forever Young, dhe do rikthehemi vetëm pas pak për të bërë dhe mbylljen e emisionit.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do të jeni me klubin e mëngjesit, me katërshem fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Kështu që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Para se ta mbyllim, do lexojmë një mesazh nga Adi që thot: "Mirëmëngjes Ando, një javë të mbar, urime Spanjës për fitimin e Kupës së Botës. Si erdhi ndeshja, e meritonte. Si asnjërs, si asnjanës, ndjes, se kuptova pse e kishte fut ekipin për barazim kur ndeshjen me Anglinë e ktheu, se ata u futën në të gjithë në mbrojtje, por futbolli prandaj është i bukur, se po nuk bëri njëri gabim, nuk fiton tjetri." Thot Adi, atëherë e kep fjalën për në Spanjë në minutat e fundit. E vërtet, patën një kështu një luhatje të vogël. Mirë, do ta mbyllim këtu dhe do dëgjohemi sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur, ciao.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah. Çfarë?
5: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
7: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi.
8: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë gjatë dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 27.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdu të thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjuhë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ata në rrugës.
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjuhë.
2: Sa gjumë të rëndë pas ke marë burë?
3: Jo, jo, dëgjo si...
2: Të thyen me qekic?
3: Si që thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloj të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ma ta në rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen,

0: Dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
1: Ora 7:01 minutë.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Mirëmëngjes. Shumë, super skuadër.
4: Asë njëri nga ne këtu se besoj që e pa ndeshja,
3: e peti? E pashë, unë e pashë, unë pashë. Një me zera për Spanjën ishte një mrekulli. Praktikisht, Argentina me sa digjova dhe me sa pashë, ai sa kuptoj, unë nuk luajti aq mirë, aq sa meriton të të ishte, mi ishte ekipi i Spanjës kundër Mesit. Do të tjerët ishin kështu, mendonin që Mesi do e bënte atë golin e famshëm.
4: Mesi mosha ime, un djer në kova 2-3 herë ndaj nga që paroi u futa në ujë dhe më dhëm çdo lloj muskuli, imagjino tani, imagjino.
3: Jo, ai shkreti
4: luan mirë, por nuk mund
3: të bëj vetëm gjërat, e kupton, kështu që ishte mirë dhe kampion evropiane dhe botërore në të njëjtën kohë Spanja.
4: E bukur, a?
3: Çfarë po lulizon përsëri, më
4: pëlqen. Vjen të rinj të gjithë në skuadër,
3: energjia me flokë të gjatë. Jo, 0-1-sha.
5: Me të shkullin mes.
4: Po.
3: Shumë mirë. E solëm atë kupën në Europë.
4: Një kampionat botëror disi që ditëshëm, ndoshta jo me atë emocionet e dikurshme, ndoshta gjithë shka, po zbehet avash, ndoshta si...
5: Pali ajë,
3: jo, gjeni, ndoshta si e përjetuar ne, kam përshtypjen mos se kam përjetuar brezat më të rinj më shumë se sa ne.
4: Ndoshta
3: edhe mëngjeset, edhe ndeshjet gjatë ditës, nuk është se na përshtatë orari, na prishin qik punëse, do që është ndarket.
5: Gjitha këto i bëjmë.
4: Gjitha këto bashkë. Po,
3: ndërkohë hapja e ceremonisht. Po, hapja e ceremonisht ishte pak...
4: Ceremonia hapse.
3: Po, ishte pak...
5: Tjetër kap 20.
4: Si ishte
3: nuk ishte shumë interesante, për shumë kishin një... Ishte Robbie Williams, Laura Pausini dhe Nicole Scherzinger.
4: Po?
3: Në një më këngë...
5: Një triet.
3: Një këngë që ishte shumë e dobet, për më dimin tim, dhe fakta të koment kishte, dhe të veshur...
4: Ishte këngë shumë autentike, vetëm për këtë rast.
3: Po, nga këto, you we can do it, kot fare, këtë nga këto, si s'ngel, nas...
4: Unë thëmë të rrimë dhe Shakira, ja futi waka waka tiki tiki,
5: edhe unë pra të jam.
3: Më pas doli Justin Bieber, i cilë nga vojë në gjumë, me një kitarë akustike në një stadion, sa milion njerëz, jo, ishe, bum, ra ritmi komplet, më pas doli Madonna, me Ronaldinho dhe Ronaldo, e cila nuk u prit në i, Madonna. Sigur, hajt, kalohet, dhe në fund, doli Shakira për të kënduar për sëri këngën e Europianë.
4: Paka, kam dëgjuar në këngën e, sepse nuk di, dhe vajza ime, po, lej, daj, qa quet.
3: Daj.
4: Vajza ime ka një fiksim që në qofë se diçka i pëlqen, duhet ta mësoj derisa ta urrejmë të gjithë, dhe mund ta kemi dëgjuar 8 herë, njëra pas tjetrës, dhe me sherë të madhë, pëse s'ma vë prapë. E janë këto gjëra, kështu që më shpif si
3: këngë. Pra më e mira e ceremonisë ishte Shakira, edhe zot
5: din
3: flakët ajo.
4: Ja, të njëjtat.
3: Nuk ishte e mirë menduar, mendoj, po ajt.

0: me sot është dita e Barcaletave, mos harroni 069 20 70 222. Si për her, dita e hënë është dedikuar për të qeshur një qik me Barcaleta tua e pa pull të kuq, e dini veç.
1: Sot Dimitrit ka nisur gjithashtu një mirëmëngjes i klubista dhe klubist, kalofshi një javë sa më të bukur. Faleminderit zot Dimitri dashur dhe presim gjithmonë Barcaleta nga ty sepse je një nga lojtarët më të fortë për sa i përket kuizit të Barcaletave. Gjithmonë arrin që të gjesh një Barcalet interesante për mëngjeset e të hënave. Ndërkohë ka ardhur një mesazh tjetër nga Gazi, cili thotë mirë mëngjesi grupi, si jeni, mëngjes gazos si jeti.
0: Mëngjes Gazi.
1: Ndërkohë meqense dje pata një ripërjetim të rrugës së Ndroqit, e cila pra nuk e di se kush na tha njëri nga
2: dëgjuesit. Është për ndreq, domethënë, jo për Ndroq.
1: Shtruar deri në far pike, jo po kjo, jo po ajo,
2: domethënë. Është më mirë tani.
1: Deri në ka një lloj shtrimi nga kombinati deri në 5 helmes, aty ku nëse keni probleme me radiatorin e makinës, është vendi perfekt për të çuar radiatorin dhe për ta larë radiatorin e makinës dhe për ta vënë në vend prap.
0: Jo, sepse kaq problem kjo rrugë.
1: Pjesa tjetër skandal me basene, me grofa, me nuk di domethënë me të lukta, me të mysta, lloj formash ka rruga dhe nëse e keni makinën dora makinës time, mos e provoni më. Nuk e di pse shtrohet ende, ka kaq shumë vite domethënë që flasim, diskutojmë.
0: Sepse ka probleme të tjera të lutem tani. Zim ku ti çojm lekët sot, priti sekondë.
2: Zim ku ti çojm, po. Nuk sa do të bëjmë katër vjeçarin e ardhshëm.
0: Ka prioritete qeveria. Ne që kemi një protestë akoma ongoing.
1: Pse se shtruan para protesta, ku diu kur bllokua autostrada deri në Durrës.
0: Po kanë për ta shtruar, po tak doli puna e protestës, kemi kohë të merremi tani.
1: Protesta nuk është se të merr vëmendjen apo lekët, domethënë vazhdon ka ato gjërat e veta.
0: Jo, kryeministri
1: akoma ka protesta, duhet
0: me kë fleti me kryeministrin ton, ai merr me çdo gjë.
3: Tani ideja është këtu. Nuk ka mbaruar akoma autostrada e madhe që të bllokohet kjo për të punuar. Pra duhet mbajmë paralelisht dy rrugë për shkak të dyndjeve. Kur të mbaroj autostrada përfundimisht dhe ti të kesh nga ti biesh, do filloj ndroqje.
1: Pyetje Beni nga Salla, thotë pse nuk e shtruan tipit 6 muaj përpara se sa diste kjo, se është meqense është me dy korsi, një andej një kthej, nuk është një.
2: Dhe me që uargjuan lekët se për tre autostrada.
0: Pse ke kaq shumë?
2: Se nuk e bën një gjysmë për një
1: gjysmë ndroqje, më pëlqen ai ndroqje.
0: Ti kurioziteti ka vrar macen?
1: Kush Genti?
0: Pi pi pi pi pi pi. Okej, presim të shtrojmë
1: ndër nga. Si më shijojen ndroqje ashtu siç e keni,
2: po morë përgjigje.
1: Bukur, ndërkohë bëj një përditësim. Me situatën e autostradës Tiranë-Durrës, për momentin është shumë mirë. Keni për të lëvizur, për të çuar fëmijën në kopshtë e çerdhe, kudo që t'i keni, është momenti i durr.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Ullje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Ervisi na përshëndet nga makina. Mirëmëngjes, thotë po e dëgjojmë rrugës për pushime. Dua të përshëndes pak djalin. Aiden është 8 vjeç, nëse mundeni ditë mbar Barcelona s'kemi kohë, jam në timon. Do Ervis na tregon ku, për ku je nisur me
1: për ku kështu na tregon.
0: Po, për ku je nisur, çfarë destinacioni ka zgjedhur për këtë vit. Ndërkohë kemi Elisin që na përshëndet nga autostrada Tiranë-Durrës. Dhe thotë dhe jo aq mirë.
2: Jo aq mirë autostrada. Po mirë. Kemi gjithashtu Albanin, i cili ka nisur një mirëmëngjes dhe thotë na nis në fakt një fotografi që duhet ta stilni shumë i ngarkuar.
0: Ka që kishte fushim me
2: Albanin. Ka qishim. Mos u mërzit.
1: Kishin ndodhur dy aksidente të frikshme mbrëmë në Astier, njëra pas tjetrës, me një gjatësi prej 50 metrash kanë përshtypjen, katër makina në një vend, katër makina në një vend tjetër ishin përplasur dhe sot ishin ansoret e rrugës së Astierit me xhama të thyerë ende. Bëm thirrje për një pastrim sa më shpejt që ndoshta ndikon edhe kjo.
2: Edhe me kujdes shoferët gjithë, me kujdes me distancë, me respektimin e gjithë rregullave të qarkullimit. Së shpejti do të kemi, siç e tham, dhe
1: rrugën e ndroqit.
2: Jo vetëm rrugën e ndroqit, do kemi Smart City në fakt, i cili siç e tham do të aplikohet në gjithë Shqipërinë. Sipas fjalëve të cituara nga kryeministri Rama, në momentin që ti s'ke paguar detyrimet, siguracion, kolaudimem, thë thash, momentin që ti e nxjerr mjetin nga zhgualli i parkimit, që në atë moment Smart City njofton autoritetet dhe të vinë zotëri, më falni, s'keni paguar kolaudimin që 2004, ose s'keni paguar siguracionin.
0: Po, të vjen direkt, ëh.
2: Po, kështu tha kryeministri. Gjithashtu edhe për armbajtje pa leje, ose nëse ti ke një thik, thjesht thikën e ke për të mprehur lapsin, ku diun, domethënë, je piktor, ke dalë.
3: Ose për mbrëm buk fushave.
2: Ose për faleminderit, domethënë, të do e nxorë thikën, edhe nuk e ke plastike. Autoritetet do të shfaqen, të pjuezeza pikërisht. Kështu që kur të vi, kam përshtypjen kur të ligjërohet kjo lloj teknologjie, kam përshtypjen duhet bëni akoma dhe më shumë kujdes me këto thyrjet e voçklat rregullave, të cilat gjithashtu bëhen problem për trafikun dhe për shoqin.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi gjithë këto që ndodheni lart e poshtë, poshtë lart. Ora shënon eksaktësisht 7:27 minuta dhe sot na paskër ka ditëlindjen Carlos Santana,
1: oh, nga Carlos.
0: Më emblematik të botës, ashtu si burri i mirë, me atë mustaqen e tij, me atë kapelen e tij, oçë oçë ka arritur
1: ti,
0: fiks ka arritur majat e billboardeve të mundshme të botës.
2: Meksikan,
0: i lindur po 20 korrik 1947 në Outland de Navarro, Meksik, dhe që në fëmijëri mësoi violinën përpara se dashuroi me kitarën.
2: Ja, pra.
0: U bë famshëm në mbar botën pas performancës legjendare në festivalin Woodstock në vitin 1969, e cila e shndërroi menjëherë në një yll të rockut nga një djalë i voçkël nga Meksika. U bë një jashtëzakonshëm tingulli i tij kitarës, tingulli i kitarës Santanës. Santanës njihet menjëherë fal frazimit melodik dhe nuk di, domethënë jashtëzakonshëm ka arritur.
2: Ja, për shembull.
0: Smooth për shembull, një bashkëpunim me Rob Thomas.
2: Si lëvizje.
0: U bë një nga hitet më të mëdha të viteve 90 dhe qëndroi 12 javë në majat e klasifikimeve.
2: Mbetet këngë diakronike, domethënë nuk vdes kur.
0: Nuk diskutohet, e shijojmë.

0: 7:32 minuta.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lekë. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
6: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stinë.
9: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
10: Sa mirë bëm që erdhëm.
11: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
12: Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
13: Tomi, po kjo ari ju.
14: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
15: Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
16: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
17: ofertat më të nxehta të korrikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korrik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
18: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
0: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: 069 20 70 222.
1: E ka nisur zoti Dimitri, në fakt mirë, do ta lexojmë dhe do ta transmetojmë pas pak.

0: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Siç ju thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi, kur filloi të binte?
1: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, më tan rrugës.
1: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
0: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
1: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
0: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
0: Red Bull të bën me krahë.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Të budror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtes për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiset. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e budrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
12: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
13: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: mirëmëngjesit të gjithëve. Kemi Barsaleta,
1: good morning.
2: Kemi kohë ta lexojmë një shpejtë.
1: Kemi kohë atëherë vetëm Barsaleta.
2: Zoti Dimitri i parë ka nisur me shpejtë mishkathi. Një ditë thot mësuesja e çoi nxënësit e klasës së parë tek opshi zoologjik. Kur vajti tek majmuni, Beni filloi ta pështyj. Po Beni, po çfarë më Beni? Pse majmuni? Pse ashtu majmunin? Të lutem, keqë mësuesja. O Beni, të lutem, o Beni, po o mësuesja që ky na fik dritat. Po ç'është më kjo të fik dritat tani? Po jo se babi në shtëpi sa herë fik dritat, do thotë i fik majmunit keq e mbapi, fik majmuni. Kaçi për sërinë
0: zonë Dimitri. Mirë,
2: mirë. Faleminderit
0: në The Hospital. Dhe sigurisht ju ftojmë të shkoni te Rruga e Dibrës me doktor Julian Dervishan të bëni një rinoseptoplastik ose një lazer pa ikur në plazh. Faleminderit, ne shkëputemi, rikthehemi pas pak.

0: urti.
1: Enëtë Klinik, në gjenin në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ora 8.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt, në radion kombëtare Club FM.
5: Në gjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Qytetarët që prej 50 ditësh vijojnë protestat kundër qeverisë kanë paralajmëruar një tjetër tubim i cili do zhvillohet sot përpara godinës së kuvendit në të njëjtën kohë me seancën plenare. Seanca është njoftuar se do të nisë orën 12. Organizatorët ju kanë bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë në protest, duke deklaruar se synojnë të përcjellin mesazhin e tyre edhe përpara deputetëve, pasi sipas tyre nuk ndihen të profesuar. Pasi braktisën dy seanca, demokratët po mendojnë rikthimin në parlament përpara se ai të mbyllë dyert për të marrë pushimet e verës. Gazmend Bardhi porositi me mesazh deputetët të përgatiten për skenarin e pjesëmarrjes në seancë plenare, ndonse vendimi final do të merret nëse lije vetëm një orë përpara mbledhjes së parlamentit. Spanja u shpall kampione e botës për herë të dytë në histori pasi mposhti Argentinën me rezultatin 1-0 pas kohës shtesë në finalen e Kupës së Botës. Goli vendimtar e shnoi Ferran Torres në minutën 106. Ndeshja përfundoi 0-0 në kohën e rregullt me Emiliano Martinez që bëri disa pritje vendimtare për Argentinën. Në fundin e 90 minutave Enzo Fernandez u përjashtua me kartë vendimtar e shnoi Ferran Torres në minutën 106. Ndeshja përfundoi 0-0 në kohën e rregullt me Emiliano Martinez që bëri disa pritje vendimtare për Argentinën. Në

0: për performancën e treguar gjatë ndeshjeve. Çmimi i Dorezës së Hart i takoi portierit Unai Simon, i cili e mbylli turneun duke pësuar vetëm një gol në total. Vlerësimi më i rëndësishëm individual, topi i Hart i Butrorit, shkoi për lojtarin më të mirë të aktivitetit dhe u dorëzua mes fushorit Rodri. Vlerësime zyrtare pasuan më njëherë pas triumfit të skuadrës iberike në ndeshjen finale ndaj Argentinës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha?
5: Po das ma ollës, kursi e nejas,
4: operacioni syve,
5: po buzinës.
3: Po që që, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
9: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
10: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience. Këtë ver, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqan ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete

0: në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.
2: Dalla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dalla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Los del Río,

Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton diçka që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
0: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo kjo ka lajfit u fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirë mëngjes.
1: Bashkëndeta rradhës, shumë shpejt, shumë shpejt, shumë shpejt. Atëherë. Një mëngjes, një mjet u zu keq me gruan, edhe në inatë si për i tha, je kot fare tha. U jo prit më se ishte tjetër. Një sekond, një sekond, një sekond. Prit më se e ngatrova. Atëherë.
2: Të lutem.
1: Po. Atëherë një zotëri shkon tek mjeku, se ishin nga që ishin të dyja me mjekët dhe prandaj. Një zotëri shkon tek mjeku, edhe i thot mjeku, "Mfal, pse ankohesh?" Po ja i thot, problemi është që nuk është se kam një problem fizik të, që të më dhëmbi diçka konkretisht, ti është vajta një ditë në shtëpi, gjej gruan me një burr tjetër, ky burri sa më pa mua u çua në këmbë, më dha një 10.000 lekë dhe tha, "Nana, shko pi një kafe." Dhe i ka u piva një kafe. Të nesër më shkoi prapë në shtëpi, gjej gruan me një burr tjetër, prapë ky u çua, "Na 10.000 lekë, na shko pi një kafe." Mirë, piva dhe kafen tjetër. Ditën e tretë po kështu, ditën e katërt po kështu, tani doktor, problemi është kaq shumë kafe, më bëjnë dëm mua apo jo?
2: Ky paska qenë zotëri.

0: c'est pas.
1: Disa gjyra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, bira jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
4: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
4: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
5: JetBank. Për te të zakonshmes. Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Pas të dhëmbësh, 249 lek. Duel pluhur, 399 lek. Set tavoline me 2 karike, 3.990 lek. Lëkundë kofshti, 4.990 lek. Skuter për fëmijë, 1.490 lek. Valigje, duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmijë, 159 lek. Rroba banjo, 799 lek. Pantallona plazhi, 599 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
9: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
10: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën shiko sa e bukur po këto lugët.
9: Qa lugësh boj, qa zonja.
10: Qa the, more, qa the?
9: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manit të depo këta gjitha që në zemra në i dita tje.
11: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
14: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mirëmëngjes, ndërkohë rreshtje dhe shiut pritet të jenë me intensitet të ulët dhe të karakterit lokal në veri dhe në lindje të vendit në mesditë dhe pasdite, përqendruar në male, ndërsa pjesa tjetër e territorit do të jetë pa rreshtje.
1: Ashtu.
0: Era do të frymë drejtim nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 6 metra për sekond, dhe kjo do të bëjë që në brigje detare të krijohet dallgëzim deri në 2 ball, ndërkohë që mezi prisja ta thoja surprizën e ditës së sotme, sepse 20 gradë Celsius është minimalja, temperatura minimale e shënuar si gjithmonë në Baramcur dhe më e larta. Aja keni ide?
2: 45
0: gradë Celsius në Elbasan.
3: Por temperaturat rriten.
0: Sigurisht, pra që rriten.
3: Por cilësia e gjumit nuk duhet të bjerë, sepse
0: absolutisht
3: Magniflex është zgjedhja ideale për freski, rehati dhe mbështetje perfekte edhe gjatë verës. Mos u mërzisni, mund të keni temperaturat e larta jashtë, po në shtëpinë tuaj me Magniflex mund të flini freskë.

0: Në Gotek Electronics, qudia 3D zjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12.000 BTU merre tani me super çmim 26.990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
1: Ora 8:30 minuta.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
6: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
7: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
9: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
10: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
11: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
12: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
13: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
14: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
13: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
15: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana V. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjesit të gjithëve, dhe tani ka ardhur momenti të shpërndajmë disa dhurata shpejt e shpejt për quizin e personazhit. Që unë kam parë.
6: Ti ke parë një burr?
5: Po.
6: Burr i mirë?
5: Po.
6: Shkrimtar?
5: Jo.
7: Burr i mirë politikan? Që jo. Spara kam?
8: Këngëtar?
5: Jo.
6: Sportist?
5: Afërje.
6: Merret me sporte? Trajner?
5: Jo.
6: Okej.
7: A është gazetar sportiv?
5: Aty hyn.
7: Gazetar sportiv dhe ka moderuar një emision sportiv gjatë sezonit FIFA 2000.
5: Nuk e ka moderuar, po ka qenë prezent.
6: Komentator.
7: Ka qenë prezent.
5: Yes.
6: Komentator.
7: Sh?
5: Jo.
7: Dsh në fakt e
5: jo.
7: Kaj. R?
5: Jo.
8: A gjetë edhe pikën e
5: tort?
6: A.
5: A. A. A. A. A. A.
6: Me flamurin me bukur në bot?
5: Jo.
6: Jo. Jo.
7: A. A. I është dëshëja.
8: Dëshëja.
5: A. A. A. Ishte dhe djetë e finalja. Komentoj finalen. A. A.
6: Kome sa shë?
8: A.
5: A.
6: Ti shikon?
8: Aha.
5: A. Shë? Jo. A. Bashkimesh? A.
7: A. Gjë?
5: Jo.
8: A. Lë?
5: Jo.
8: A. A.
5: A. A. A.
6: A. A. A. A. A. A. A.
7: A. Ky A. Gjëja, këti është drejtuar shprehja. Flamuri më i bukur në botë.
5: Tua, jo se ka thënë,
6: mori më për botë a xhë.
5: A xhë, a xhë.
6: Unë gjithë i parë, po çfarë bëni kështu?
7: Jo, ne mendova se ke Cezarin ato që. Bravo,
6: gjeni. 0692070222 numri joni për erëshën e telefonit, nuk e di, kemi kohë ta themi edhe një barsalet. Atëherë, Ndriti thotë, mirëmëngjes, nuk e di a është treguar kjo barsalet, po m'pëlqen thotë ta them. Atëherë shkon dikush tek doktori, thotë doktor, më duket se më ka ngelur gruaja shtatzan pa fjetur me mua. Si ka mundsi?
7: Shën Maria.
6: Doktori thotë, "Gjo, thotë, ulu këtu." Thotë, "Do të tregoj një histori mordial." Një ushtar shkoi në pyll, edhe në vend të pushkës kishte marrë me vete çadrën. Doti që përpara i dela riu. Ky i drejton çadrën, bau. Vdiqa riu. O doktor, po si ka mundsi? E vrau dikush tjetër, xhaxhi, e vrau dikush tjetër me pushkë. E kuptove tani moralin?
5: E kuptova.
6: Okej, kanë ardhur shumë personale të tjera, do t'i lexojmë që të gjitha pas pak. 069 20 70 222.

Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, si në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshme.

0: për ti.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Kredo.pikal. Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
5: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inç. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Të botror, nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Diesel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
10: Marina Urikum. E vetëmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Atër, fituesi më i shpejtë më i shtatë i përsa i përket kuicit është Fationi.
1: Fationi
0: me numrin e telefonit 778. Fationi ka gjetur pra Alban Xhihanin, personazhi misterios. Dhe ndërkohë i dashur ke fituar një cooler bag nga Glina, një çantë për të mbajtur të freskët të gjithë ushqimet, drekën, çdo lloj gjë që do marrësh me vete, dhe gjithashtu
2: një palkufje
0: me Bluetooth për të dëgjuar Radio Kombëtare Club FM gjatë gjithë kohës. Mund të jesh në aplikacionin Club FM Pikal për të dëgjuar 6 radio në një, çdo lloj zhanri muzike, çdo lloj formati muzike që ti të kesh dëshirë, mund ta gjesh në Radio Kombëtare Club FM në aplikacionin online.
2: Ndërkohë, bukur, kemi barsaleta.
0: Kemi shumë barsaleta. Atëherë Gazi Elbasan thot: "Përshëndetje klubi mëngjesit, një barsaletë të shkurtër. Mbesa pyet gjyshen për moshën. O gjyshe, i bëre 67 ti apo jo?" Ja kthen gjyshja: "Jo, jo, tu bëf gjyshja, 54 jam, se LBT fshat i vogël jemi."

0: doktor, kam probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: O sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krahë.
8: O, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
9: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
8: Qa lugës boj, si qa zonja.
9: Qa themore, qa dhe?
8: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I marrin të depo këta gjitha që në zëvranoj dit atje.
10: Gjithçka për bizneset Horeca në depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.
11: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenta luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
12: Ora 9.
13: And now, the news on Club FM.
14: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
15: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohi me lajmet e orës 9. Qytetarët që prej 50 ditësh vijojnë protestat kundër qeverisë kanë parë lajmëruar një tjetër tubim i cili do zhvillohet sot përpara godinës së Kuvendit të Shqipërisë në të njëjtën kohë me seancën plenare. Seanca është njoftuar të nisë në orën 12. Organizatorët u kanë bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë në protest, duke deklaruar se synojnë të përcjellin mesazhin e tyre edhe përpara deputetëve, pasi sipas tyre nuk ndihen më të përfaqësuar. Pas i braktisën dy seanca, demokratët po mendojnë rikthimin në parlament për para se i të mbyllë dyert për të marrë pushimet e verës. Gazmend Bardhi i porositi me mesazh deputetët të përgatiten për skenarin e pjesëmarrjes në seancë plenare, ndonse vendimi final do të merret në seli vetëm një orë për para mbledhjes së parlamentit, ku kryefjalën do ta kenë rezolutat e institucioneve të drejtësisë. Spanja është pall kampione e botës për herë të dytë në histori pas imposhtje Argentinën me rezultatin 1-0. Pas kohës shteti final do të merret në seli vetëm një orë përpara mbledhjes së parlamentit, ku kryefjalën do ta kenë rezolutat e institucioneve të drejtësisë. Spanja është pall kampione e botës për herë të dytë në histori

0: Spanja shfrytëzoi opërsinë numerike dhe siguroi fitore në kohën shtesë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. A kullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
3: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndronë, ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, aerim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
4: Klab FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback, nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë, të kam si Lara.
5: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
5: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, gjithë ve jemi në Radio Kombëtare Klab FM. Falenderojm GoTech Electronics,
1: Senator
0: Day Hospital dhe Jet Bank që mundsojnë klubin e mëngjesit.
2: Faleminderit.
1: Muchas gracias.
0: Senator Day Hospital, thashë ne do
2: bash. Do flasim shpejt për një gjë shumë të rëndësishme. Ma vjen një Wikipedia kështu shpejt o Altin, sepse duhet të themi që
1: ta vëmë Wikipedia.
2: Shumë gjëra zgjasin shumë pak.
0: Gati.
1: Wikipedia.
2: Tup. Apo ta filloj vetë.
3: Wikipedia, këshillat e zemrës.
2: Në një nga historitë më të pazakonta të një martese që vjen nga Kuwaiti. Hanjer,
0: Kuwaiti,
2: po, kur martesa nuk e di, janë bërë shumë pazakonta. Shikoj çfarë ndodhi Sasha, më një herë pasi çifti doli nga gjukata, domethënë, ku kishte zyrtarizuar martesën, nusja u pengua dhe u rrëzua. Jo fustani, jo takat, jo emocionet, jo emocionet,
0: po, inshallah.
2: Edhe si duket me vete ka thënë ajo tezia, e kupton? Në vend që ta ndihmonte dhëndri, e ofendoi publikisht duke e quajtur budallaqe.
0: Është mirë me budallaqe, është mirë.
2: Fyerja,
0: si un pataka.
2: Fyerja mjaftoi që gruaja menjëherë të kthehet pas 3 minutash që kishte firmosur te gjyqtari dhe të kërkonte anullimin e martesës dhe kërkesa u pranua në vend.
4: I lumtë
2: bëra këtë një nga martesat më të shkurtra të regjistruara ndonjëherë. Ajo ka thënë, një martesë pa respekt dhe është e destinuar të dështoj që në fillim dhe nga ky koment
0: ishte budallaqe me për këtë limo
1: e firmosëm me budallaqe.
2: Jo, pse re i tha budallaqe.
1: Po, për dhe asaj, po u shkoj kjo firmozi.
2: Bravo qof gocës.
4: Bravo vajza, mos lejoni as ju fyen as ju bën asgjë, firmoseni atë dokumentin se nuk mund t'ju mbaj librin.
1: Edhe lexoni kontratat.
2: Vazhdojmë me Barceletat.
0: Atëherë, Adi thot mirëmëngjes i katër fantastikët, meqense jemi në përfundimin e botrorit, kam dhe dy Barceleta të shkurtra. E para është djali thot babi, dua të futem futboll, o babi, do bëjmë si Messi, unë do bëjmë si Messi, më jep sa lek. Po mirë më thon ky sa lek do më të keqën babi. 30 euro, babi.
2: Si 30 euro?
0: O qa budale, e kupton o gru? E kupton o gru? Cristiano Ronaldo ka 30 milionës, po bëhet si Messi, do bëhet ky me 30. Edhe dyta prapë nga Adi. I dërgova Zotit planet e mia për 2027. Ju përgjigj Zotit. Po mirë i dha Zotit, çfarë do bësh ti? Ti nuk ke para. Ja këtu futesh ti o Zot, te parat.
2: Mirëmëngjesi më të mirë, mirëmëngjesi Evi, thot Markeli. Jashtë mbar,
4: bukur,
2: na tregoni ku jeni, pse jeni dhe për ku jeni nisur.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si puna. Un flen në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma ollës, kursi e nejas,
9: operacioni syve,
8: po pushinës.
6: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
12: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: shumë tekste, si shumë tekste këngësh, cilat asnjëherë nuk e kemi marrë vesh kuptimin, edhe është një moment në këngën që sapo dëgjova pra në Smooth Criminal, është "Any are you okay? Are you okay? Are you okay?"
1: Mos më thuaj.
0: We are not.
1: "Any are you okay?"
0: Atë thot, "Any are you okay?" Por pse vjen fjala? Çështja është që ekziston një kukull në zyrat ku bën në kryqin e kuqe, thon ndryshe. Pra janë ato kukullat të cilat ti duhet i sjellësh në jetë, dhe në momentin që instruktori të tregon se si ti duhet ta ndihmosh, ti bësh CPR-em, të thash në momentin që zgjohet gjoja kukulla, ti e pyet
2: thon,
0: "Any are you okay? Any are you okay?"
1: Po kujt dinë këto gjërat amerikane ogjente
0: valë. Michael Jackson ka vendosur që ta përdorin në një prej këngëve të tij më të famshme të mundshme. Ndërkohë, kemi një personel tjetër që sapo na ka ardhur në fakt nga Sokoli, mirëmëngjes Sokol.
1: Sokoli
0: të qaset me çështjen e studentit, me problemet e studentit për punën, thet tash. Atëherë një student në Tiranë kërkonte punë, mori një gazetë me lajmërim edhe shikon një ofertë pune te kopshti zoologjik. Shkon aty, nisi drejt kopshtit zoologjik, vajti tek zyra e shefit dhe i tha, "Më fal, për atë ofertën kam lexuar për atë vendin e punës." Po, i thot ai, "Vendi i punës është shumë interesant. Fakt ka goxha hilaritet. Do vishësh si luan, do qëndrosh në një cep, një herë në orë mund hungërish disi aty te cepi dhe më pas vazhdon jetën. Disi e rrezikshme ju duk studentit, por gjithsesi s'kishte ç'bënte, u vesh si luan, shkoi te cepi. Në moment i afrohet një luan tjetër akoma më i madh se ç'ishte vet. Edhe fillon t'ia bëj. Ky normalisht u struk, u largua në një cep të kafazit, ai i afroi gjithmonë më tepër, i vuri kokën siç e bëjnë luanët njëri me tjetrin kështu, dhe teksa ju afrua i tha, "O shoku, çati ke jeti shoku."
1: Aktrim.
0: Pra ishin dy student dëgjorët, nuk kam më luan. Nuk kam më luan.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
7: Number 5.
8: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
7: Number 4.

0: Club FM.
1: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjatë dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12.000 BTU merre tani me super çmim 26.990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Ora 9:31 minuta.
3: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
3: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
4: I hapur.
3: Po mirë, tushi ka thërë.
4: Jo, oval.
3: I rubin e tisi.
4: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që të njënjë këto.
3: Okej, si dhe që.
4: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital,
5: cilësi në 4 stin.
8: Për mua, Express.
9: Express, Express, edhe për mua.
8: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
9: Express dhe ke gati.
8: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
9: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
10: Puna nuk pret, e asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
11: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur.
12: Une? Hajt mo.
13: Kush ishin këta?
11: Fqinjët.
13: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
11: Jo, më jo, ikën me pushime.
13: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
11: Ku ikën? Det apo mal?
13: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina?
11: Makina qarë?
13: Jo, thashtë se mos makina...
11: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
13: Makina që ka nona.
11: Edhe baba.
1: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
14: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjetoj experience.
15: O zemre, erdha unë.
16: Qa zemre, ku ishe?
15: Shpar.
16: Po, Shpar, ku ishe Shpar?
15: O zemre, Tanisa erdha nga Shpar.
16: Po, pra, ku ishe Shpar që erdhi ka gjvonë?
15: Ti pëthua vetë ku isha Shpar.
16: Jo, ma thuaj ti, ku ishe Shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
15: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
17: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
18: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afër të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Mirëmëngjes të gjithëve,
4: këto që ndoqni kondicionerin,
3: më dëgjoni pak. Në GoTech Electronics çudia vetëm 3 ditë zgjat
4: si
3: dëshmimet janë shmendur loco. Kondicioner Indesit Inverter 12000 BTU merret tani me super çmim vetëm sa. Hësa. 26990 lekë.
4: Super. Ua,
3: po
4: falas.
3: Po një frigorifer Hotpoint. Po. Total No Frost, të fusësh kokën brënda aty altinte të pjesa e të ftohtit.
4: Si dikur.
3: 24.990 lekë, nëzitot tani dhe kap ofertat më të mirat sezonit, sepse i ke nga data 20 deri 23 korrik, vetëm në GoTech Electronics. Më mira, nuk është këtu, është atje.
4: Është atje.
3: E falenderojmë. Ndërkohë bëjmë një ripërditësim lidhje me situatën e trafikut për të parë, nëse kemi ndonjë ndryshim. Kemi folur gjatë gjithë këtyre dy javëve të fundit në fakt që trafiku është përmirësuar goxha, sepse njerëzit kanë ikur me pushime. Por jo, nuk është rasti, sepse autostrada Tiranë-Durrës ka goxha ngarkesë. Ne patëm disa raportime në fakt edhe më parë për sa i përket ngarkesës nga fotografi të ndryshme nga dëgjuesit tan. Kemi edhe një aksident në Katun të Ri, pranë autostradës Tiranë-Durrës, afër DRSHP-t të shtësh, që quhet këtu në drejtoria rajonale.
4: Aty ku bëhen targat.
3: Drejtoria rajonale e shërbimeve të
4: transportit rrugëve,
3: DRSHP-t të shtësh, nuk di domethënë, nëse punon në këtë institucion dhe të duhet të prezantohesh, është goxha e sikletë. Ndërkohë, pra trafiku me sa duket është rënduar goxha nga ky aksident. Le të shpresojmë që mos ketë lëndime njerëz, thjesht hekura kur themi. Dhe më pas, ardhja duke qenë se në Vorë, paska në Google Traffic ka një vend ku flitet që ka disa punime në rrugë, me sa duket dhe kjo ka shkaktuar një lloj ngadalësimi të trafikut. Unaza madhe, unaza vogël në Tiranë janë goxha mirë, nëse keni mundësinë për të lëvizur tani, është ky çasti. Rrugët e tjera pastaj dihet rruga Dibër, Skata, NTD Hospital që
4: ta prishin trafikun.
3: Po.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.

0: Dhe kemi një fitues, pastaj ta mëmish të sokolita e Meluanit normalisht.
1: E bukur.
0: Sokolita shumë ke fituar një bizhun nga Rivaldi, mund kishte të rëqë çdo ditë ende ka ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM.
1: Kaq ishte klubi i mëngjesit. Falenderojm Ela Tote Hospital, GoTech Electronics, Maniflex dhe JetBank.
0: Faleminderit,
1: faleminderit shumë për mëngjesin. Vazhdoni që ndroni në Club FM, vjen Orkestra Zaimi me Music Box.
0: Pas do të kemi Kelly me Gretën, makinë me dy divan.
1: Elsa e mbyll me zërin e saj të ëmbël në mix.
0: Mos harroni rrjetet tona sociale sipërherë dhe mbi gjithë arsye, mos arsyesi. Arsyes time, ma do pësone shumë arsyes, sa arsyes që i vetam.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.
5: Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
4: Los del Río.

0: Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 10.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Një zjarri për masave të mëdha ka përfshirë sipërfaqe pyjore në ballet të fusharzit. Treni malor ka pamundësuar ndërhyrjen e zjarfikësit të fusharzit, të cilët u stacionuan në qendër të njësisë administrative, ndërkohë që banorët e zonës dhe shërbimit pyjor kanë vijuar punën gjatë gjithë natës me mjete rrethanore. Për shkak se zjarri është përhapur në një sipërfaqe të madhe në ekonominë pyjore, është kërkuar dhe ndërhyrja me helikopter nga forcat armatosura. Qytetarët që prej 50 ditësh vijojnë protestat kundër qeverisë kanë paralajmëruar një tjetër tubim, i cili do zhvillohet sot përpara godinës së Kuvendit të Shqipërisë, në të njëjtën kohë me seancën plenare e cila pritet të nisë në orën 12. Organizatorët ju kanë bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë në protest, duke deklaruar se synojnë të përcjellin mesazhin e tyre përpara deputetëve, që sipas tyre nuk ndihen më të përfaqësuar. Pasi braktisën dy seanca, demokratët po mendojnë rikthimin në parlament përpara se ai të mbyllë dyert për pushimet e verës. Gazmend Bardhi porositi me mesazh deputetët që të përgatiten për skenarin e pjesëmarrjes në seancë plenare, ndonse vendimi final do të merret në seli vetëm një orë përpara mbledhjes së parlamentit. Kombëtarja e Spanjës ka siguruar të gjitha çmimet kryesore individuale të ndara nga FIFA pas përfundimit të kampionatit botëror. Mbrojtësi Kubarsi u shpall lojtari i ri më i mirë i këtij edicioni për performancën e treguar gjatë ndeshjeve. Çmimi i dorezës së Arc i takoi portierit Unai Simon, i cili e mbylli turneun duke pësuar vetëm një gol. Vlerësimi më i rëndësishëm individual, ai i topit të Arc i botërorit për lojtarin më të mirë të aktivitetit, ju dorëzua mesfushorit Rodri. Vlerësime zyrtare pasuan me njëherë pas triumfit të skuadrës iberike në ndeshjen finale ndaj Argentinës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break.
4: Vlerësime zyrtare pasuan me njëherë pas triumfit të skuadrës iberike në ndeshjen finale ndaj Argentinës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesit të gjithve, ku do ku na gjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi, ju përshëndes dhe ju mirëpresi çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box për të falendëruar miqtë tanë të Eno Alba Beyond Packaging që mundsojnë këtë program dhe për t'ju uruar një të hënë sa më të freskët. Sot do të jetë një nga ditët e nxehta të kësaj kohe, kështu që përpiquni të rrini në vende të freskëta, edhe mos të qëndroni shumë në nxehtësi dhe në diell. Shijoni muzikën e mirë që ne kemi për ju. E nisim me Melanie Fiona Monday Morning. Cil pas pak Top 5 Club FM.

kemi nisur me Melanie Fiona në këngën Monday Morning. Është ora 10:11 minuta në këtë ditë të hënë të datës 20 korrik për t'ju uruar javë sa më të mbar. Ne do të qëndrojmë tani me klasifikimin e ditës së hënë që na jep me 5 hitet më të mira këtu në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjojmë vendin e 5 dhe kthehemi sërish pas pak.

0: that's not saying much.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
3: Për mua Express.
4: Express, Express, edhe për mua.
3: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
4: Express dhe ke gati.
3: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
4: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
5: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kurrë. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje paçelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.

rikthyer në Music Box për të dëgjuar tani, si çdo të hënë jemi në klasifikimin e ditës me 5 këngët më të mira këtu në Radion Kombëtare Club FM. Në vendin e 3 do të dëgjojmë këngën më tre të Katy Perry, Watch It Burn.

Kemi gjuar këngën më drejtë Katy Perry, Watch It Burn. Jemi në Top 5 Club FM për të sjellë në vendin e dytë Alicia në bashkëpunim me bateristin Anderson .Paak. Kjo është Can't Get Enough.

Kemi dëgjuar bashkëpunimin e Alicia me Anderson Paak në Can't Get Enough për ta mbyllur Top 5 Club FM. Do të dëgjojmë këngën më të luajtur këtu në radio. Në vendin e parë vjen Chris dhe Sarandi me Good Old Days.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Ora 10:31 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
3: O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
5: Tomi, po ky ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
9: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
10: Jackie Milling, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka koleksionin më të madh në botë të arushve lodër, 8026 arush të dokumentuar. Ajo nisi koleksionin në vitin 2000 me vetëm një arush të vogël. Sot ka një muze personal vetëm me to. Guinness e konfirmoi rekordin në 2019.
9: Club FM Guinness.
10: Dali Borja Blanović nga Serbia mban rekordin për numrin më të madh të lugëve të balancuara në trup, 79 lugë. Ai vendosi mbi fytyrë, gjoks dhe krah duke përdorur teknika të mikrolëvizjes. Rekordi u vendos në 2016. Ai tashmë ka fituar famë si njeriu magnetik.
9: Club FM Guinness.
10: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
9: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
11: Atenzione, atenzione!
12: Vini re, vini re.
11: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
12: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër.
11: La meraviglia di questa stagione.
12: Në për stacione?
11: Sëre!
13: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja, vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
14: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
11: Atencion, atencion!
14: Kafe Bourbone, magjika emocione.

kryer në programin Music Box, ashtu si muzika bashkon njerëzit, edhe partnerësi Eno Alba janë pjesë e këtyre momenteve që ne ndajmë çdo ditë me ju. Vitet e fundit në fakt është bërë kënaqësi që të shohësh gjithnjë më shumë produkte shqiptare që nuk mbeten vetëm në tregun vendas, por gjejnë vend edhe jashtë Shqipërisë. Produkte si Vera, Rakia, Vaju Lirit, Mjalti e shumë të tjera po fitojnë një vlerësim jo vetëm për shijen, por edhe për cilësinë me të cilën ato po prodhohen. Sigurisht që gjithçka nis nga lënda e parë, e mirë, dhe nga përkushtimi i njerëzve që e punojnë atë, por kur vjen momenti që një produkt të dalë në treg, hyn në lojë edhe shumë detaje të tjera, mënyra si ruhet, pajisjet me të cilat prodhohet, paketimi dhe prezantimi janë pikërisht këto që shpesh bëjnë diferencën. Prandaj, nuk është rastësi që prej afro 30 vitesh shumë prodhues shqiptar kanë zgjedhur që të mbështeten te Eno Alba, sepse Eno Alba ofron gjithnjë zgjidhje të plota, nga pajisjet e prodhimit dhe ruajtjes deri te paketimi dhe etiketimi, duke i ndihmuar prodhuesit që ta çojnë produktin e tyre nga idea e mirë fillestare deri te një prezantim dinjitos në treg. Eno Alba, Beyond Packaging.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Uj, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
7: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
6: Qa lugësh boj, si qa zonja.
7: Qa the, more, qa the.
6: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Lukës e super gotë. I manit të depo këta gjitha, qënë zemra noj dita tje.
8: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Jemi rikthyer me super grupin Coldplay, të cilët kanë patur edhe një performancë dje në finalen e madhe të kampionatit botror. Të mbajtur kemi qenë gjatë gjithë kohës në ekranin e televizorit për të parë një prej ndeshjeve më epike të viteve të fundit, Spanja-Argentinë, dhe Spanja doli fituese e këtij viti. Ajo që na bëri përshtypje nga pikpamja muzikore ishte fakti se ishte një organizim perfekt, një stadium në fakt që është mësuar me performanca të tilla artistike, një staf jashtëzakonshëm që lëviste, rregullonte, që çdo gjë të ishte perfekte, dhe artistët janë preferuar patjetër që dhan një performancë të shkëlqyer. Mua personalisht më pëlqeu kënga e këtij viti e bashkëpunimit të një trio shumë interesante, Laura Pausini, Robbie Williams dhe Nicole Scherzinger. Të shikoje të tre në një këngë ishte goxha interesante në miksimin e të tre zhanreve dhe karaktereve të tyre. Për të qëndruar sërish tek muzika në program, është ora 10:51 minuta në këtë ditë të hënë të nxehtë datës 20 korrik, dhe ne do të sjellim tani John Secada me këngën e publikuar në vitin 1994. Kjo këngë është pjesë e albumit Heart, Soul and Voice me zërin e ditë ngrohtë. John Secada me këtë interpretim plot emocion. Kënga u bën një nga hitet më të njohura dhe romantike të viteve 90. U shkrua nga John Secada, Miguel Moyeron dhe Timmy Allen, ndërkohë që u prodhua nga Emilio Estefan, producenti që luajti një rol shumë kyç në suksesin ndërkombëtar të John Secadas. Kënga flet për frikën e humbjes personit dashur, për përpjekjen për ta bindur që të mos largohet, dhe duhet thënë e forcoi statusin e John Secadas, një nga zërat më të rëndësishëm të popit romantik të viteve 90, për të publikuar edhe një version në gjuhën spanjolle me titullin Si te vas, për të pasqyruar po themi traditën e Secadas dhe për të regjistruar muzikë si në anglisht ashtu edhe në spanjisht. Melodia e këngës si ne do të dëgjojmë tani kombinon elementet e popit, soulit dhe R&B-s, një stil që u bë marka dalluese e John Secadas, që fal interpretimit emocional vazhdon të jetë një nga këngët më të kërkuara të në koncertet nga baladat më të dashura të dekadës. Edhe më shumë se 30 vite pas publikimit, If You Go mbetet një nga baladat romantike që përfaqëson më mirë stilin elegant dhe emocional. Dëgjojmë John Secada në Music Box.

Përfituar me John Sekada në këngën If You Go, për ta mbyllur këtë pjesë të parë të programit, ne do të kthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11, do të kemi një këngë të vitit 2001, është pa diskutim një nga këngët më të famshme të shekullit 21, një nga simbolet e muzikës rock të këtyre viteve, publikuar si kënga e katërt e albumit debutues të atëherë grupit të ri, por që rrjedha e tyre mori një sukses të jashtëzakonshëm. Albumi debutues i Linkin Park Hybrid Theory, që e ktheu në një nga fenomenet globale të kohës. Fillimi me piano u bë një nga hyrjet më të njohura në historinë e rockut modern, kombinimi i hip-hop të Mike Shinoda dhe vokali emocional i Chester Bennington krijoi këtë stil karakteristik të grupit, një përzierje mes rockut alternativ, hip-hop dhe new metal. E mbylli me Linkin Park In The End, themi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
1: Red Bull të bën me krah.
2: Ora 11:01.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 11. Një zjarri për masave të mëdha ka përfshirë një sipërfaqe pyjore në ballet të fusharzit. Terreni malor ka pamundësuar ndërhyrjen e zjarfikësve, të cilët u stacionuan në qendër të njësisë administrative, ndërkohë që banorët të zonës dhe shërbimit pyjor kanë vijuar punën gjatë gjithnatës me mjete rrethanore. Për shkak se zjarri është përhapur në një sipërfaqe të madhe në ekonominë pyjore, është kërkuar ndërhyrja me helikopter nga forcat armatosura, të cilët po punojnë për shuarjen e perimetrit dhe vënien në qëllim të flagëve. Seli Berisha u paraqit në SPAK në zbatim të masës dhe detyrim paraqitje. Pas daljes nga organi drejtësisë, ai lëshoi akuza të forta ndaj gjykatës kushtetuese, duke cilësuar si shërbëtore të qeverisë dhe shkak për protestat e qytetarëve. Berisha deklaroi se kjo gjykatë ka mbrojtur vendimet e ekzekutivit për investime strategjike, zonat e mbrojtura dhe parkun e Butrintit, duke ignoruar kështu edhe kërkesat e prera të Bashkimit Evropian. Qytetarët që prej 50 ditësh vijojnë protestat kundër qeverisë kanë parë lajmëruar një tjetër tubim, i cili do zhvillohet sot përpara godinës. Zona rrojtura dhe punë butintit ignorojnë kështu edhe kërkesat prera të Bashkimit Evropian. Qytetarët që prej 50 ditësh vijojnë protestat kundër qeverisë kanë parë lajmëruar një tjetër tubim, i cili do zhvillohet sot

0: Të përdor mushtitën e Hormuzit si një mjet presioni ndaj botës. Ai akuzoi atë se synon të kontrollojë një rrugë etike ndërkombëtare dhe u bëri thirrje edhe vendeve të tjera që të ndajnë barrën e mbrojtjes së transportit detar global. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur. Unë? Hajt mo!
4: Kush ishin këta?
3: Fqinjët.
4: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
3: Jo, më jo, ikën me pushime.
4: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
3: Ku ikën? Deta po malë?
4: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
3: Makina qarë?
4: Jo, thashtë se mos makina...
3: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
4: Makina që ka nona.
3: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
5: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemër, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemër, tani sa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja, zjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nise rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O palma, mos haro.
3: Po palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të programit Music Box me një përshëndetje veçantë për Eno Alba Beyond Packaging që është pjesë e programit Music Box. Ne do të qëndrojmë në këtë pjesë të dytë me një këngë, një nga më të dashurat e Van Morrisot, një klasike e padiskutueshme muzikës pop rock e vitit 1967. Kjo shënon fillimin e një kapitulli të ri në karrierën solo të këngëtarit irlandez pas largimit nga grupi Them, u shkrua nga Van Morrison, u regjistrua në New York gjatë periudhës kur ai po ndërtonte karrierën e tij si solo artist, edhe pse titulli sugjeron një histori dashurie. Van ka treguar se teksti është më shumë se një kujtesë nostalgjike për rinin, dashurinë e parë dhe momentet e humbura. Titulli fillestar i këngës ishte Brown Skin Girl, por u ndryshua në Brown Eye Girl gjatë regjistrimit për ta bërë më të përshtatshme për publikun e gjerë, për mos tingëlluar pak edhe raciste. Pavarësisht suksesit të jashtëzakonshëm që pati më vonë, në fillim kënga nuk arriti më te klasifikimeve. Në fund dëgjohet një pjesë e famshme, Shalalala, që u kthye në një nga refrenet më të njohura në historinë e muzikës pop. Brown Eyed Girl është futur në Grammy Hall of Fame dhe vazhdon të jetë një nga këngët më të transmetuara në radio në gjithë botën. E transmetojmë dhe ne këtu në Radion Kombëtare Club FM. Kthehemi pas pak.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptarë.

0: just like a soul.
1: Kjo ishte Magjia e Adele. Ne e sollëm një rikujtesën ton Adele, këngëtare e jashtëzakonshme që siç duket po merr një kohë pushimi tani, të detyruar pa diskutim që të kemi pak edhe frymarrje nga lotët që na shkakton sa herë që ne dëgjojmë një këngë zëmos baladat e saj. Kënga që sapo dëgjuam na ktheu pas në 2015 në albumin e saj të jashtëzakonshëm 25 When We Were Young, e shkruar nga Adele dhe kantautori amerikan në Tobias Gesso Jr. dhe producenti ishte Ariel Richside, një nga emrat më të njohur të muzikës moderne. Frymëzimin për këngën When We Were Young, Adele e mori nga një moment nostalgjik kur ajo mendoi për miqt, familjen, njerëzit nga e kaluara, duke pyetur veten se si do të ishte ti shikte përsëri pas shumë vitesh. Mirë, ne do të qëndrojmë në program me një tjetër këngë që do na kthej pas në kohë, jo shumë vonë, po as shumë herët, e vitit 2003, një nga këngët më të njohura të grupit suedez Two Face, publikuar në albumin Sounds of a Rude World, një këngë pop rock kjo me elemente edhe të muzikës elektronike. Një atmosferë karakteristike për vitet 2000, në fakt, Two Face ishte një projekt muzikor nga Suedia që u bën shumë të njohur në Europë me këngë melodike, refrenet leta për të mbajtur mend. Kënga që ne do të dëgjojmë tani është një këngë që flet për dashurinë, kujtimet, ndjenjen e mungesës së një personi të rëndësishëm për të kombinuar një ritëm modern të viteve 2000 me një refren emocional dhe për ta bërë të përshtatshme si për radio, ashtu edhe për këto playlistat romantike. Për shumë dëgjues të asaj periudhe, ju kujton atmosferën e muzikës europiane të fillimit viteve 2000, kur popi melodik dhe tingujt elektronik pa diskutime kanë dominuar radio. Ne sillim në Music Box You nga Two Face.

Kthehemi me Two Face në You për të kaluar tek një nga këngët më të suksesshme solo të Justin Timberlake, e publikuar në vitin 2006. Është pjesë e albumit të tij Future Sex Love Sounds, një baladë R&B kjo me elemente pop dhe soul. Kënga në fakt trajton tradhtinë dhe pasojat e zgjedhjeve dhe idenë se gjithçka në jetë rikthehet ashtu si karma. U shkrua dhe u prodhua nga Timberlake, Timberland dhe Nate Hills, trio që krijoi edhe shumë nga tingullit karakteristik i albumit të Justin Timberlake. Titulli lidhet me një shprehje të famshme: What goes around comes around. Pra ajo që bën sot, një ditë mund të kthehet mbrapsht. Shumë e kanë interpretuar këngën si histori frymzuar nga ajo marrëdhënia fam keqe ose fam mirë e Justin me Britney Spears, por asnjë deklaratë të tillë nuk ka nga Justin Timberlake. Është fituese e Grammy Award për Best Male Pop Vocal Performance në vitin 2008. Do ta dëgjojmë në Music Box What Comes Around Comes Around nga Justin Timberlake.

0: 10 e 32 minuta.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
2: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Music Box mundësohet nga Elo Alba Beyond Packaging.
4: Dhe jemi në program, ne këtu jemi shumë freskët, por nuk e di ju që na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM në çfarë gjendje jeni. Rëndësishme është që sot të kuptoni që është një ditë shumë e nxehtë dhe duhet se s'bën të hidratoheni dhe të qëndroni në vende të freskëta. Ora 11:39 këtë ditë të hënë datës 20 korrik për të qëndruar me një këngë që na kthen pas në vitin 2003, kohën kur unë isha maturante dhe ky ishte padiskutim një nga himnet e kohës tonë. Është kënga që e bëri grupin amerikan Evanescence një fenomen botror dhe një nga zërat më të fuqishëm të rockut alternativ, publikuar pikërisht në 2003 si kënga kryesore e albumit të tyre Fallen, që ndërthur rockun gotik, new metal dhe elementet të muzikës klasike. U shkrua nga Emily, Ben Moody dhe David Hodges, antar të grupit, për të prodhuar nga Dave Fortman. Frymëzimi i këngës erdhi nga një moment personal i artistes Emily, ku një person i afërt e bëri të kuptonte disa emocione dhe të vërteta për veten që ajo nuk i kishte pranuar më parë. Më kthe në jetë ose Bring Me To Life është një metaforë në fakt për zgjimin emocional, momentin kur dikush të ndihmon që të ndjesh dhe të kuptosh dhe të ndryshosh. Është pjesë e kolonës zanore të filmit Daredevil, që pa diskutim i dha edhe një peshë më të madhe në momentin që u përdori nga momentet kryesore të filmit. U ngjit në vendin e parë në shumë vende të botës për të marrë Grammy Award për Best Hard Rock Performance. Videoklipi me këtë atmosferën ku Emily shfaqet për të kënduar një ndërtesë të lartë e bëri një nga imazhet më të njohura të epokës së rockut alternativ. Një zë që shpërthen duket nga heshtja në një piano që ka një refren edhe një himn të një gjeneratë të tërë, e sjellim në Music Box Bring Me To Life. Këta janë Evanescence.

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Rikthehemi në program ora 11:50 minuta. Ditë e hënë sot data 20 korrik për t'ju uruar një javë sa më të freskët. Do të qëndroj me një nga këngët më të njohura të grupit American Faith No More. Në fakt ajo është një këngë cover, sepse versioni i tyre është cover i hitit famshëm të grupit Commodores së vitit 1977, shkruar nga legjenda e muzikës Lionel Richie. Versioni origjinal i Commodores, publikuar në 77, u bë një nga baladat më të suksesshme të grupit me zërin karakteristik të Lionel Richie. Faith No More e regjistruan Easy-n për albumin e tyre i preferuar im, i vitit 92, Angel Dust, dhe i dha këngës një atmosferë krejtësisht të ndryshme, me alternative më të errët dhe me një ndjesi krejtësisht rock. Interpretimi i vokalistit Mike Patton, që unë nëse mund të ndaloj dhe të flas për Mike Patton, do më duhet një ese shumë e gjatë universitare për treguar aftësitë e tij të jashtëzakonshme vokale, një nga artistët që pa diskutim ka range-in më të frikshëm vokal, nga notat më bas deri tek notat më alto. Zëri i Mike Patton shumë i veçantë, sepse këndon me këtë qetësi, ndjeshmërinë për treguar anën më melodike të grupit të njohur zakonisht për tingullin e tyre eksperimental. Kënga publikua si e fundit e albumit Angel Dust dhe u bë pa diskutim suksesi më i madh ndërkombëtar i grupit. Titulli Easy lidhet me një ndjenjë qetësie, por edhe pranimi. Një person që largohet nga kjo marrëdhënia, por përpiqet që ta bëj këtë pa urrejtje dhe pa dramë. Shembulli që duhet të ndjekim të gjithë. Nga soul i viteve 70 të rockut alternativ në vitet 90, Easy është prova se një këngë e bukur nuk një kufi zhanresh. Faith No More morë një klasike të Lionel Richie dhe kthyen në një perl të tyre me një emocion krejtësisht të ri. Kjo është Easy nga Faith No More.

Një mrekulli Mike Patton, si lider vokalist i grupit Faith No More, kemi dëgjuar në këngën e tyre Easy, të bërë cover shumë të famshëm vitin 90 nga grupi Commodores. Pa diskutim që nëse Lionel Richie nuk do të kishte kompozuar një këngë kaq të jashtëzakonshme, pa diskutim që nuk do të kishim këtë këngë që rrjedhimisht një këngëtar i mirë ta këndoi dhe interpretoi siç duhet. Kemi mbritur kështu në fund të programit Music Box për të bërë një përshëndetje shumë të veçantë për Eno Alba, që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare dhe na qëndron bashkë në momenteve që ne ndajmë çdo ditë me ju në Music Box, kështu që do ta mbyllim programin me Black and Gold, këtë hit fantastik të vitit 2007 nga këngëtari australian Sam Sparrow, u shkruaj ndërsa produksioni realizuar nga Jay Carson, një emër i rëndësishëm si producent. Black and Gold është një metaforë, në fakt e zeza simbolizon errësirën dhe pasigurinë, ndërkohë ari gold përfaqëson dritën, vlerën dhe shpresën. Uroj që të keni një mesazh sa më pozitiv për të vijuar këtë javë të nxehtë dhe të frikshme. Do t'ua kalojmë tani me këngën e Sam Sparrow, Black and Gold, për të mbyllur programin Music Box. Bashkë dëgjojmë nesër nga Unorgesa Zaimi. Bye bye.

0: Music Box, o mundo sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Qytetarët që protestojnë prej 50 ditësh kundër qeverisë humblodhën sot përpara kuvendit duke deklaruar se nuk ndihen të përfaqësuar nga klasa politike. Gjatë protestës pati tensione pasi një makinë zyrtare u godit me vezë dhe shishe uji. Protestuesit broritën slogane si Parlamenti Krimit, Rama jepet dorëheqjen dhe nuk na përfaqësoni. Një zjarri për masave të mëdha ka përfshirë një sipërfaqe pyjore në i ballë të fusharzit. Treni malor ka pamundësuar ndërhyrjen e zjarfikësve, të cilët u stacionuan në qendër të njësisë administrative, ndërkohë që banorët e zonës dhe shërbimi pyjor kanë vijuar punën gjatë gjithnatës me mjete rrethanore. Për shkak se zjarri është përhapur në një sipërfaqe të madhe në ekonominë pyjore, është kërkuar dhe ndërhyrja me helikopter nga forcat armatosura, të cilat po punojnë për ruajtjen e perimetrit. Sali Berisha u paraqit në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje. Pas daljes nga organi drejtësisë, ai lëkshoi akuzat forta ndaj gjykatës kushtetuese, duke cilësuar atë si shërbëtore të qeverisë dhe shkak për protestat e qytetarëve. Berisha deklaroi se kjo gjykatë ka mbrojtur vendimet e ekzekutivit për investime strategjike, zonat e mbrojtura dhe parkun e Butrintit, duke injoruar kështu dhe kërkesën e prerë të Bashkimit Evropian. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se Irani po përpiqet të përdorë ngushticën e Hormuzit si një mjet presioni ndaj botës. Ai akuzoi atë se synon të kontrollojë një rrugë etike ndërkombëtare dhe u bëri thirrje dhe vendeve të tjera që të mbajnë barrën e mbrojtjes së transportit global. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker.

0: Nudea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Po i thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol, bëhesh yll i bukur.
3: Po nuk pi, more, çfarë thua?
2: Jo ty, mi shpirt. Unë, kur pi, ty seç të bie një nur, o zor, o zor.

0: Ora 12 e 30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Club goes to Hollywood.
5: Club FM shkon në Hollywood.
6: Angelina Jolie tha në një intervistë për Variety se shpirti i saj luftarak por i kthehet thuajse 10 vite pas ndarjes nga Brad Pitt. Aktoria tha se humbi një pjesë të vetes për një kohë të gjatë, por pas një dekade arriti ta fitonte. Ajo ja atribuon shërimin e saj kryesisht 6 fëmijëve të tyre. Siç shpjegoi aktoria, fëmijët e saj e inkurajojnë të udhëtojë më shumë dhe të bëjë gjëra për veten, veçanërisht tani që thuajse të gjithë janë të rritur. Jolie deklaroi gjithashtu se para divorcit thuajse kishte hequr dorë nga aktrimi sepse ishte përkushtuar regjisë dhe punës ndërkombëtare. Pas ndarjes nga aktori Brad Pitt në shtatorin e 2016, ajo zgjodhi projekte më të shkurtra ose ato që ishin më afër shtëpisë, në mënyrë që të mund të qëndronte me fëmijët e saj dhe të fitonte para.
4: Goes to Hollywood.
6: Tom Hanks tha në podcastin The Rest is Entertainment se ishte e dhimbshme për të shihte një sken nga filmi i famshëm ku ka luajtur Cast Away, sepse mendonte se kishte bërë një lëvizje të keqe aktrimi në të. Është fjala për momentin kur Chuck kthehet në shtëpi. Ai i kthen orën e xhepit Kellyt që ajo ia dha gjatë fluturimit për në shtëpi. Hanks shpjegoi pse skena ishte veçanërisht e pakëndshme për të. Në një intervistë ai tha: "Ka një moment ishte e dhimbshme për mua në Cast Away kur u ktheva dhe Chuck ishte kthyer në shtëpinë e Kellyt dhe po i kthente asaj orën. Dhe nëse filmi ishte në televizor, u ngrihesha dhe largohesha nga dhoma para se të niste ajo skenë." Aktori deklaroi se në atë moment bëri një gjest që ishte jashtë karakterit të tij dhe më shumë i tij se sa i Chuckut. Ai thotë se nuk e dinte këtë gjatë xhirimeve, por vetëm kur e pa për herë të parë filmin e përfunduar.
4: Club goes to Hollywood.
6: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.
7: Gjdo gjo lëviz në vendin ton.
8: Po pra po, lëvizin smimet e ushqimeve zblim do të asin kilogram qërshim.
9: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
10: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
8: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
10: Oh yeah.
11: Çfarë?
9: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
10: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
12: Klubi mëngjesit.
13: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
14: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë gjatë dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 27.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjuhë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
2: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
5: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, si në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nese, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
6: Më tha gruaja mbrëmë, në qovë se nuk fik laptopin tani, do t'a hedhë nga dritarja.
7: Ta provoj, por jokin fjero t'uir te klombu, ylam haut, myltal ma haut, dung.

Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, e dashura, shpirti, zemra ime. Kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Ke ndjerë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.

Mam komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikërisht mu?

0: shtëpia.jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
2: Edhe kjo filxan ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
1: Qa lugës boj, qa zonja.
2: Qa the, more, qa the?
1: Si qa gotë ka jo zonja don. Luks, super gotë. I manit të depo këta gjitha. Qon zemranoj dita tje.
3: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
4: Ora 13.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Qytetarët që protestojnë prej 50 ditësh kundër qeverisë u mblodhën sot përpara kuvendit duke deklaruar se nuk ndihen të përfaqësuar nga klasa politike. Gjatë protestës pati tensione pasi një makinë zyrtare u godit me vezë dhe shishe uji. Protestuesit brorasin slogane si Parlamenti i Krimit, Rama jepe dorëheqjen dhe nuk na përfaqësoni. Ndërkohë, seansa plenare nisi me debate për rendin e ditës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, propozoi shtyrjen për në seancën e ardhshme të projektligjit për shoqëritë evropiane, duke argumentuar se ai lidhet me detyrimet e Shqipërisë në procesin e integrimit në BE. Ndërkohë, Gazmend Bardhi, kreu i grupit të PD-s, e cila sot theu bojkotin, akuzoi majorancën se po pengon nismat e opozitës dhe kërkoi që në rend ditë të përfshihen edhe katër projektligje të propozuara nga opozita. Seli Berisha u paraqit në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje. Pas daljes nga organi drejtësisë, ai lëshoi akuza të forta ndaj gjykatës kushtetuese, duke cilësuar si shërbëtore të qeverisë dhe shkak për protestat e qytetarëve. Berisha deklaroi se kjo gjykatë ka mbrojtur vendimet e ekzekutivit për investime strategjike, zonat e mbrojtura dhe parkun e Butrintit. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se Irani po përpiqet të përdorë ngushticën e Hormuzit si një mjet presioni ndaj botës. Ai akuzoi atë se synon të kontrollojë një rrugë etike ndërkombëtare dhe u bëri thirrje edhe vendeve të tjera që të ndajnë barrën e mbrojtjes së transportit detar global. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Paraja i prish njerëzit, i bën më të këqij. Për këtë arsye shqiptarët mbahen për njerëzit më të mirë në botë. Apo ja futa kot. Club FM, lëre filozofit. Kape Radion.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier, ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

kote dhe orë në zile. Ka filluar me del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tava, si thoni. Ta kem nga dashuria për punën.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxet me një levizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
7: Jackie Milling, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka koleksionin më të madh në botë të arushve lodër, 8026 arush të dokumentuar. Ajo nisi koleksionin në vitin 2000 me vetëm një arush të vogël. Sot ka një muze personal vetëm me to. Guinness e konfirmoi rekordin në 2019.
5: Club FM Guinness.
7: Dali Borja Blanović nga Serbia mban rekordin për numrin më të madh të lugëve të balancuara në trup, 79 lugë. Ai vendosi mbi fytyrë, gjoks dhe krah, duke përdorur teknika të mikrolëvizjes. Rekordi u vendos në 2016-ën. Ai tashmë ka fituar famë si njeriu magnetik.
5: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Cafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken. Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Vllajmja fut kod kur thot Leku Flet.
3: Lekët e mia bëjnë vetë

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkulur se një e mbjellë. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum. Lajmi i mirë është i mërzitshëm.

0: 18+.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Qytetarët që protestojnë prej 50 ditësh kundër qeverisë mblodhën sërish përpara kuvendit duke deklaruar se nuk ndihen të përfaqësuar nga klasa politike. Gjatë protestës pati tensione pasi një makinë zyrtare u godit me vezë dhe shishe uji. Protestuesit brorasin slogane si Parlamenti i Krimit, Rama i jepe dorëheqjen dhe nuk na përfaqësoni. Seansa plenare nisi me debate për rendin e ditës. Kreu grupit parlamentar të PS-s Tauland Balla propozoi shtyrjen për në seancën e ardhshme të projektligjit për shoqëritë evropiane, duke argumentuar se ai lidhet me detyrimet e Shqipërisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ndërkohë Gazmend Bardhi, kreu grupit të PD-s, e cila sot theu dhe bojkotin, akuzoi majorancën se po pengon nismat e opozitës dhe kërkoi që në rendin e ditës të përfshihen edhe katër projektligjet e propozuara nga opozita. Kryeministri Edi Rama pritet të mbledhë sot të premte grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetin qeveritar në një mbledhje të zgjeruar. Mësohet se takimi do zhvillohet në orën 9:30 në Pallatin e Brigadave. Mbledhja vjen një muaj pas takimit të fundit të zgjeruar të PS-s, ku analizua puna e qeverisë dhe u dhan orientime për vijimin e reformave. Ish presidenti Bamir Topi dëshmoi në GJKK në gjyqin për aferën Partizani, ku të pandehur janë Sali Berisha dhe Jamar Bërmaltezi. Dëshmia e tij lidhet me vendimet e vitit 2007 për nxjerrjen në ambienteve të ish kompleksit Partizani nga plani i përhapjes së forcave të armatosura. Sipas SPAK, ky veprim i firmosur nga Topi hapi rrugën për privatizimin e mëvonshëm të pronës. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Me kartë ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
4: Ah, jo, nuk kemi post.
6: Bye.
4: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
8: Red Bull të bën me krah. Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk ti si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik.
9: Sotto questa luna piena.
8: 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
10: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
11: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur.
12: Une?
11: Hajt mo!
13: Kush ishin këta?
11: Fqinjët.
13: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
11: Jo, më jo, ikën me pushime.
13: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
11: Ku ikën? Deta po mal?
13: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina?
11: Makina qarë?
13: Jo, thashtë se mos makina...
11: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
13: Makina që ka nona?
11: Edhe baba.
2: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
14: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zjedhësh ato që ishë...
2: Makin me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic, Western Balkans University.
14: Dhe oferta nuk mirë me një fjalë. I shohësh në afër, të pyet, krahaso.

0: zemre, ku ishe?
1: Shpar.
0: Po, shpar. Ku ishe shpar?
1: O zemër, tani sa erdha nga shpar.
0: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi kaq vonë?
1: Ti po thua vet ku isha shpar.
0: Jo, jo, ma thuaj ti ku ishe shpar. Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe pse të merret fryma?
1: Tjera shansori se është plot. Un po vi nga shkallët.
2: Shpar. Jeto më mirë, shpesh do më pak.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite. Si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6. E çfarë mrekullie do ish.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë. Kudo. LCY Kiki.
2: Ku bëhet fjalë për vezën. Sa gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Gruaja ime ankohet që unë nuk i blek amasaj lule.
5: Sinqerisht, nuk e dija që ajo shiska

0: 14:32 minuta.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjoje e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjetoj experience.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Nëse telefoni juaj sillet në mënyrë të pazakontë dhe dyshoni se mund të jetë hakuar, duhet të kushtoni vëmendje disa shenjave paralajmëruese. Sulmet kibernetike ndaj telefonave inteligjent janë bërë gjithnjë më të zakonshëm, ndaj njohja e simptomave të para mund të ndihmojë në mbrojtjen e të dhënave personale. Nuk është e pazakontë që telefoni të ngrohet gjatë karikimit ose kur përdoren aplikacione që kërkojnë shumë energji. Por nëse pajisja mbi nxehet gjatë përdorimit të zakonshëm, si shfletimi në rrjetet sociale apo kontrollimi i mesazheve, kjo mund të jetë një shenjë e një procesi keqdashës që punon në sfond. Një tjetër shenjë paralajmëruese është rënja e pazakontë dhe shpejtë e baterisë. Nëse telefoni nis të punojë shumë më ngadalë, aplikacionet hapen me vonesë ose pajisja ngec shpesh, kjo mund të jetë një shenjë se diçka nuk është në rregull. Ekspertët rekomandojnë të bëhet një rindezje telefonit, të fshihen aplikacionet e dyshimta, të përditësohet sistemi operativ dhe të instalohen aplikacione vetëm nga burime të sigurta.
2: High

0: Se diçka nuk është në rregull. Ekspertët rekomandojnë të bëhet një rindezje telefonit, të fshihen aplikacionet e dyshimta, të përditësohet sistemi operativ dhe të instalohen aplikacione vetëm nga burime të sigurta. Ari serisu kufizuar pritet të ketë karakteristika të veçanta vizuale dhe pajisje të personalizuara, duke u drejtuar blerësve që kërkojnë një automjet unik dhe me vlerë koleksionimi. Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në klabfm.al.
1: Hightech Time.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pëthe të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë të shiren e parë.

0: mendoni për një moment, sigur, Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje, të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Më pyeti djali: "Çto të thotë jesh i martuar?" I thash: "Të më lesh rehat." Dhe kur iku i thash: "Pse më injoron?"

0: Klej
1: 18. And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Pas dhëmbësh, 249 lek. Duel pluhur, 399 lek. Set tavoline me 2 karike, 3990 lek. Lëkundë kofshti, 4990 lek. Skuter për fëmi, 1490 lek. Valigje, duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmi, 159 lek. Rroba banjo, 799 lek. Pantallona plazhi, 599 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
3: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër. Të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic. Përjeto experience.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me edicionin kryesor të ditës. Qytetarët që protestojnë prej 50 ditësh kundër qeverisë u mlodhën përpara kuvendit duke deklaruar se nuk ndihen të përfaqësuar nga klasa politike. Gjatë protestës pati dhe tensione pasi një makinë zyrtare u godit me vezë dhe shishe ujë. Protestuesit brorisin slogane si Parlamenti i Krimit, Rama i jepet durheqen dhe nuk na përfaqësoni. Ndërkohë seansa plenare nisi me debate për rendin e ditës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla propozoi shtyrjen në seancë të ardhshme të projektligjit për shoqëritë evropiane, duke argumentuar se ai lidhet me detyrimet e Shqipërisë në procesin e integrimit në BE. Ndërkohë Gazben Bardhi, kreu i grupit të PD-s, e cila sot theu bojkotin, akuzoi majorancën se po pengon nismat të opozitës. Kryeministri Edi Rama pritet të mbledh këtë të premte grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetin qeveritar në një mbledhje të zgjeruar. Mësohet se takimi do zhvillohet në orën 9:30 në Pallatin e Brigadave. Mbledhja vjen një muaj pas takimit të fundit të zgjeruar të PS-s, ku analizua puna e qeverisë u dhan orientime për vijimin e reformave. Ish presidenti Bamir Topi dëshmoi në GJK për gjyqin për aferën Partizani, ku të pandehuri janë Sali Berisha dhe Amar Bërmaltezi. Dëshmia e tij lidhet me vendimin e vitit 2007 për nxjerrjen e ambienteve të ish kompleksit nga plani për hapjes së forcave të armatosura. Sipas SPA, ky veprim i firmosur nga Topi hapi rrugën për privatizimin e mëvonshëm të pronës. Sali Berisha u paraqit në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje. Pas daljes nga organi drejtësisë, ai lëshoi akuza të forta ndaj gjykatës kushtetuese, duke cilësuar atë si shërbëtore të qeverisë dhe shkak për protestat e qytetarëve. Berisha deklaroi se kjo gjykatë ka mbrojtur vendimet e ekzekutivit për investime strategjike, zonat e mbrojtura dhe parkun e Butrindit, duke ignoruar kështu edhe kërkesat e prera të Bashkimit Evropian. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se Irani po përpiqet të përdorë ngushtësinë e Hormuzit si një mjet presioni ndaj botës. Ai akuzoi atë se synon të kontrollojë rrugë etike ndërkombëtare dhe u bëri thirrje të gjitha vendeve të tjera që të ndajnë barrën e mbrojtjes së transportit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtar e Club FM, ndërkohë ju lë me makinë me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus, Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: Palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: FM, Albanian National Radio.
1: Përshëndetje kampiona.
2: Buenas dias. Kështu do ta kishim nisur në gjitha variantet, edhe po të kishte fituar Argentina, por nuk ka problem. E rëndësishme është që thuhet që ky si e ka emrin Gjemoli ka fjetur me kupën e botës. Ka është publikuar një foto, por nuk është publikuar foto kur ka një xhung këtu në majt kokës, sepse gjatë kohës që është rrotulluar i ka rënë me kokë,
1: domethënë
2: sepse
1: po të thjesht edhe çike instinktive për një futbollist.
2: Më vjen keq.
1: Se është një top edhe aty tek.
2: Më vjen keq, më por unë do kisha zgjedhur më mirë të flija me dashurin Gjemolit.
1: Jo,
2: sa me kupën e botës, se sa me kupën e botës.
1: Domthonë
2: me gjatë Gjemoli e Gjemoli, domethënë se kemi çati bëjmë domethënë. Por në spanjisht quhet Yamal.
1: Yamali Yadeti.
2: Pra se vjen nga jua e Shqipe. Na vjen keq për lotët e Leo Messit. Dhe na kujtoi atë këngën, un kujtoja se bitë shi ato ishin lotë mi. Domethënë më vjen keq edhe për këtë, domethënë. Por personazhi më i dalluar pa dyshim mbetet The Blonde. Jo grupi, por ai që mendoi që të rinte atje edhe kur ngrihej kupa, derisa ai UEFA sa
1: Europa. Ai thotë, "Gjithë."
2: Ai i UEFA ka hapur një presidenti i UEFA si FIFA, më falni, se po
1: një katër telefoni dhe
2: thuhet në toskërisht, domethënë, presidenti i FIFA ka hapur një ose është bër njeriu që po udhëheq një aral të madhe profesionistësh. Që në gjuhën shqipe quajnë lëpirës.
1: Po,
2: ndërsa në itali quajnë rakuna.
1: Leka. Aleksandri.
2: Po.
1: Është e vërtetë që kjo kupa e botës u pa që të dilte nga i valigje.
2: Nuk e di, domethënë po di që gjithë këta që ishin rrotull kishin marsupio aparat tensioni. Sepse duhet këta që kanë janë parelli mbajnë këta aparat të tensionit e varin gjithmonë.
1: Vërtet?
2: Kjo çanta.
1: Po.
2: Duke kuptojnë akoma që po të kesh atë çantën, kjo nuk e justifikon shapkat begisht. Qofshin këto dhe firmata, por këto janë halle të tjera.
1: Shumë çete me zë të lartë.
2: Këto janë halle të tjera.
1: Më në fund dikush. Un humbe performancë në Madonës, tja.
2: Mos.
1: Kam humbur.
2: Mos, ti ke humbur performancën e Madonës. E para punës e kishte vënë një korse për ta ngritur gjoksin sa më lart, sepse mosha 63 vjeçare.
1: Bën të vetëm
2: për gjoksimin. Por e shoqëruar nga Ronaldo fenomeni dhe Ronaldinho, të cilët ishin vesh si laca lagjës
1: në
2: 95-ën kur villeshin shapkat plastike në rrugën, më bëri përshtypje të jashtëzakonshme. Domethënë,
1: po a këndoi mirë?
2: Urdha. Këta janë pyetje shumë të vështira, domethënë. Por ama ishte ky
1: Justin Bieber.
2: Për një këngë me kitarë akustike. E disa kena qa, apo jo?
1: Ashtu?
2: Aty kuptuam që kishi pici këmë tepër se shduhet të ndërprem.
1: Unë kam qeshur shumë, nuk e tje.
2: Por kishtë edhe tjerë, dhe më thënë, ishte Coldplay. Coldplay.
1: Ishin Coldplay? Vërtet?
2: Po, në fund fare dollën.
1: Po Tom Cruise kërkon dhe aty?
2: Tom Cruise në radhë parë du të eqi dorë nga takat.
1: Në radhë dytë nga shintologia.
2: Dhe isa e kam bërë një podium, nuk e përse ti mbash këpuz me takat. Dhe më spektakel më kiq se kaq nuk mund silin. Do të me gjitha të futboli thonë që triumfoj, por hajde më përse dorin me minë në këtë gjëra.
1: Shumë mirë.
2: Mirë, por Argentina ishte akoma më mirë.
1: Po çmë mirë.
2: Ka thyer rekord bote, 90 minuta nuk e gjujt asnjë gjujtje në port apo jashtë portit. 0-0 ose oh. Por diet pse? Sepse ai nuk futi Lautaro për përqafusin që të motivonte shokët me përqafime të nxehta.
1: Ose pse është Juventin thon?
2: Pra, nuk e di. Scaloni ka qa. Ky trajneri argentinez disa po qate shumë tut, do. Prandaj kur të kemi
1: një sebet në fis,
2: do ta ftoj për vajtojc. Mirë, mbasi i tham gjithë zezat e botës, nisëm makinë me dy timone në Radio Kombëtare Club FM.
1: Ja, vrum vrum, një program i mrekullueshëm që mundësohet nga Electromagic.
2: Përjetoj experience.
1: Nga Spar.
2: Pran familjes çdo ditë.
1: Dhe nga Western Balkans University.
2: Ora Universiteti Mira Mundësive.
1: Ora është e vërtet.
2: Është e vërtet që ç'kemë të, domthonë, ç'a kemi tani ne?
1: një këngë bukur shumë.

0: Dhe në fakt jemi duke dëgjuar pikërisht këngën më të fundit të Green Day.
1: Po. Çunat janë ende aktiv.
0: I çunat jo vetëm janë aktivë,
1: por
0: por është shumë interesante sepse kjo është një këngë e cila është do interpretohet dhe në një film komedi që merr shkasë pikërisht nga një periudhë dikush me Green Day. Domethënë pak a shumë komedia e cila del në kinema ose mos ka dalë. Domethënë quhet Nimrods, kështu quhet.
1: Nimrods.
0: Po. Dhe tregon historinë e Tomit, i cili merr një telefonatë dhe e ftojnë që të bëhet pjesë e një turi të Green Day në Los Angeles. Dhe ai domethënë nga qefi i madh, po dhe nga dëshpërimi se ishte cop-cop, domethënë. Po. Bën gjithçka që të marr pjesë në si muzikant dhe kështu që ç'a bën, domethënë vjedh një makinën headlight. Dhe pastaj niset në një road trip i cili është plot me aventura. Dhe në këtë film luajnë dhe vetë Green Day, dhe më shfaqen, jo se luajnë, por ndërkohë kjo është kënga e albumit të tyre më të ri, domethënë që quhet I'm never gonna rip.
1: Okay.
0: Po. Është rock and roll i pastër, domethënë është rock and roll i viteve 60-70.
1: Është qartë, si kënga ishte shumë e bukur edhe filmin jam shumë kurioze. Do të dalë në kinema nga mesi gushtit. Tu do jemi ne, gjithsesi.
0: Okej, ne sa mos do ikim, domethënë. Mirë, tani çfarë do bëjmë? E tham çka kishim të thonë.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare. Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.

0: Ekziston diçka në internet që quhet si mallkimi i Drake. Nuk e di a ke hasur.
1: Nuk e di, por për mallkimet kanadeze nuk para marr vesh, por tani që po e studioj në Drake si lënd në universitet, atëherë po do mund diçka.
0: Ja, ke të drejtë, e kam përshtypjen të përfshihet edhe kjo lloj gjëje. Tani ne kemi folur edhe më herët që ai është një Bigos G i tmerrshëm.
1: Po po, i pati aq para.
0: Sketina G.
1: Ah, domethënë ka lënë nam, do.
0: Po po, dhe ka lënë nam për keq kësaj herë.
1: Që ka vënë bast për Anglinë.
0: Jo, jo, ai në fakt tifonte Argentinën.
1: Ah, qishte.
0: Dhe si bie, 4 vite më parë në, po, në finalen në Katar, a i vendosi...
1: Ja, aty ku doli Messi imbuluar me ato perden e zezë që i hodhen ata sheikët.
0: Po,
1: kujtohet.
0: Aso koha i humbi $1 million, sepse vuri bas për Argentinën, kishte parashikuar fitore në kohën e rregull, ndërkohë që trofeu u fitua pas kohës shtesë edhe pas penaltive, çfarë ndodhi para 4 viteve. Kësaj herë çfarë bëri Drake? Vendosi $1.5 million, skedin, pra një bast, dhe këtë e bëri dhe publike, do mëse mua tregoj të gjithve, që Argentina të ta fiton të ndeshën brenda 90 minutave. Nëse parashikimi ti do të dilte sakt, do fiton të dikut e $5.1 million. Me gjitha të, tërhesh vëmendje jo vetëm që vendos $1.5 million, jo vetëm për shumën, por dhe për faktin që është ky mallkimi i Drake-ut, çdo skuadër që ai mbështet në të vërtet humb. Kështu që kam përshtypjen trajnerët
1: gjithë duhet ta
0: marrin parasysh këtë gjë.
1: Kuptoj, kuptoj.
0: Zoti Duka,
1: i themi Drake-ut që vazhdoi vetë baste për Interin.
0: Jam shumë dakord,
1: jam shumë dakord. Madje jemi gati ta sponsorizojmë me fond të emergjencës, po doj. Do ska problem.
0: Stay on.

0: 15 e 30 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
9: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
10: Oh yeah.
9: Çfarë?
8: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
9: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
11: Klubi mëngjesit.
12: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merr tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha unë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët të thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjum.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjum.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ata rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
4: Sa gjum të rond pas ke marr burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
5: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
6: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
6: Number 5.
1: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
6: Number 4.
1: Në vendin e 4, Role Model, High Hopes.
6: Number 3.
1: Në vendin e 3, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Klab FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Ayana Lee, House Broken, Klab FM Power Play.

0: Ayana V. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy tymon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
5: Atëre, duhet të tregoj një foto.
6: Po, në radio.
5: Që të tregoj dot, do të thënë, por po e përshkruaj.
6: Okay.
5: Që po bën xhiron e Ballkanit, ose siç i themi ndryshe, gadishullit ilirik. Mm-hmm. Një grua pak e mbushur.
6: E mbushur, okay,
5: shumë e mbushur.
6: Me optimizëm?
5: Jo, me dia. Shikohet në një aeroport teksa mbush valizën e saj përpara se ta dorëzoj. Mm-hmm. Për nuthim me speca.
6: Me speca?
5: Po, po, po. Specat janë pasioni më i madh i gjithë ilirikëve.
6: Do të qëndrojnë,
5: domethënë. Ose i Ballkanasve në Kroaci ka thotë kjo, këta janë ilirik tamam, zakonisht bëhet fjalë që për prashut tymos ose për të cop djath kaçka vallë për gjëse, speca. Speca. Në aeroportin e Nishit është fotografuar një grua e cila e kishte mbushur bagazhin deri në fund me speca.
6: Jeshilet, kuqet, verdha,
5: verdha. Askush nuk ka dyshime se për një muaj të tërë do ajo do të përgatisë speca të skuqur ose të mbushur në Gjermani, Francë, Rusi apo kudo që të jetë nisur. Apo në plazhet e Durrësit.
6: Apo si
5: të bëna. I përshëndesim të gjithë specialistët, të cilët në të njëjtën kohë janë edhe
6: pikant.
5: Jo, janë turista.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në U Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete?
3: Edhe baristi?
4: Bënte si ku po kërkon të postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e një taj gjithë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Stop! Mos blias që pa t'i gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qelit. Vetëm deri më 20 korrik. Pas të dhëmbësh, 249 lek. Duel pluhur, 399 lek. Set tavoline me 2 karike, 3.990 lek. Lëkunca kofshti, 4.990 lek. Skuter për fëmi, 1.490 lek. Valigje, duke filluar nga 990 lek. Ropa banjo për fëmi, 159 lek. Ropa banjo, 799 lek. Pantalona plazhi, 599 lek. Shpar, pran familjes, çdo ditë.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: kërce bre.
1: Dhe ndoshta do kërcejmë nesër, sepse mbas 20 vjetësh rikthehet në Shqipëri, as më shumë as më pak, por Zucchero Fornaciari.
0: Sheqer Furxhiu.
1: Koncerti është nesër në orë 9 Pallatin e Kongreseve, më thonë që janë kanë gjetë pak bileta të fundit.
0: Vërtet?
1: Po, shit koncert, domethënë, pse?
0: Që kanë mbetur pak.
1: Jo, kanë mbetur sepse tashmë ka filluar ndoshta vonë promocioni etj. Tjera, megjithatë është sold out. Domethënë është e sigurt që është sold out, është një event që bëhet pjesë e turit botror Overdose Damore Gold.
0: Po. Por ne kemi qenë aty të gjithë si staf.
1: Unë për vete po, jer, nuk e di për ju tjerët, po.
0: Po edhe ne atë po diskutonim.
1: Ne kemi qenë aty gjithë si fis.
0: Si fis.
1: Po, do kemi blues, rock, soul dhe ka i program pasur. Por do dëgjojmë edhe këto këngë të famshme. Senza una donna, Baila Morena, Diamante, shumë këngë të tjera. Po ashtu pastaj mund të gjeni këto në Quadr, në platformën Quadr, këto bileta.
0: Quadr Events.
1: Po në Quadr Events ose mund shkoni edhe fizikisht te Pallati i Kongreseve për t'i bler, domethënë. Kan gjelë megjithmen shumë pak, pra. Ndoshta nuk e dini, po nëse 21 korrik në orën 21, një super koncert. Zucchero

0: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
2: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamer dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inç. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
3: Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
5: Tomi, po kjo ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
7: Ora 16:01.
8: Now, the news on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16. Me rikthimin e seancës plenare pas pushimit të njoftuar, pasi opozita bllokoi foltoren për të mos lejuar raportimin e avokatit të popullit, situata nuk ka ndryshuar. Deputetët e opozitës vijojnë të jenë tek podiumi dhe injorojnë thirrjet e Niko Peleshit për të dëgjuar raportin. Seanca kaloi në një pushim të dytë për 5 minuta. Gjatë një vizite në qendrën sociale, Jonathan, kryeministri Edi Rama prezantoi masat e reja të qeverisë në ndihmë të personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre. Kjo paketë përfshin dyfishimin e ndihmës ekonomike për fëmijë dhe të rinjtë me nevoja të veçanta, nga e cila do të përfitojnë drejt për drejt 11,000 fëmijë dhe të rinjtë. Sali Berisha u paraqit sot në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje. Pas daljes nga organi drejtësisë, ai lëshoi akuza të forta ndaj gjykatës kushtetuese, duke cilësuar si shërbëtore të qeverisë dhe shkak për protestat e qytetarëve. Berisha deklaroi se kjo gjykatë ka mbrojtur vendimet e ekzekutivit për investime strategjike, zonat e mbrojtura dhe parkun e Butrintit, duke ignoruar kështu edhe kërkesën e prerë të Bashkimit Evropian. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se Irani po përpiqet të përdorë ngushticën e Hormuzit si një mjet presioni ndaj botës. Ai akuzoi atë se synon të kontrollojë rrugë etike ndërkombëtare dhe u bëri thirrje dhe vendeve të tjera që të ndajnë barrën e mbrojtjes së transportit detar global. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë? Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo. Po kjo frazë, a të kujton diçka?
1: How do you know?
2: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje? Kitar, të vjen si nostalgji muzik apo kine? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy,

0: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
4: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, më saru.
5: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Nuk e përjashtojmë?
1: Jo. Me gjithë është një anë që vjen pas finales botërorit dhe një nga kampion të botës quhet Mark Kukureja.
0: Po, a i me Kaqurela?
1: Po, a i me Kaqurela, i cili tashmë është lojtar i Realit Madridit. Është historike kjo që ka ndodhur në fakt me kombëtarin e Spanjës, se për herë të parë nuk ka pas asnjë lojtar të Realit Madridit në kombëtare. Mark Kukureja është lojtar i Realit Madridit dhe i dje luante me Chelsea, nuk ka luajtur akoma asnjë minutë me Realin. Mjeta kur ja bën ofertën, ai nuk pyeti fare sa është paga, që është goxha e lartë, cilat janë trofet që do rim, këto synimet sportive me tjera tjera. Ai ka kërkuar thjesht që si janë shkollat në Madrid, terapistët dhe specialistët, sepse ai ka djalin e madh të diagnostikuar me spektrin autik. Dhe për të shumë e rëndësishme progresi i djalit ti, që ka vlerë shumë të madhe se çdo fitore apo çdo lloj kontrate.
0: Çfarë
1: zotëri? Thot, okay, skuadra më intereson, thot pa dyshim, por mbi gjitha mua më interesojnë shkollat dhe terapitë e çunit. Thot, këtë dua, do. Prandaj nuk du t'ja di fare se si do jetë paga ime etj. Dua që ai të bëj progres, dhe sa herë që un thot shoh një progres te djali im, aq herë më duket se ka fituar kupën e botës. Prandaj përpara se të ishte futbollist, është bab. Kjo është thjesht fare.

0: Çfarë hënë kërcyese?
1: E pra, gjithmonë makinë në dy timon kërcet, domthonë, po ku kërcen prifti nga Belaj?
0: Edhe kjo

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjetoj experience. Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Kredins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Ore, di që sot është palur dita e shaut.
1: Dita e shaut?
0: Po, nuk e di, luan shauti apo jo, domethënë.
1: Jo, dhe më vjen shumë keq për këtë.
0: Pse?
1: Do pëlqente ta, do ta mësoj.
0: Luaj shau, okay, domethënë, filloi herë me dam, me tresh, nënç, pastaj shau. Nëse nuk ka rëndsi, po.
1: Dam.
0: Kryeministri i Hungarisë, Peter Magyari. Kjo e ka mbiemi, nuk është fajim, do më thënë të. Është një soj s'kur qeshë ishti, kur themu në emin e artistes një orë Ornella Muti. Qa ka me Ornella?
1: Ja, është fajim për qeshë.
0: Po, pra, Peter Magyari ka propozuar për postin e presidentes së vëndit mjeshtrën e madhe të shaut Judith Polgar.
1: Okay.
0: Po, po, po.
1: Nuk e njohim zonjën Judith.
0: Zonja Judith është kampion ndërkombëtare shau, domethënë
1: ditë e shau,
0: prandaj bën shumë mirë për presidentin, ka thënë ai, domethënë vendi ynë ka nevojë për unitet, paqe dhe presidente për të cilën të gjithë ugarezët të jenë krenar. Domethënë është
1: duket ide e keqe.
0: Jo, absolutisht jo, prandaj edhe un kam disa propozime për president.
1: Tonë është, po ne kemi
0: të kalosham. Po, kemi nga fusha hotelerisë Bed and Breakfast.
1: Jo, është, shumë.
0: Oh.
1: Si thonë, mjek?
0: Urdo, ti shka e tjë.

0: Për të gjithë maturantët që janë të gjithë në këto momente, dhe unë e di shumë mirë që ka shumë prej tyre, sepse të tillë do të quhen deri nga shtatori, kam shtypën.
1: Atë me le,
0: po,
1: veten maturant.
0: Bukur shumë, po edhe për prindrit të këtyre maturantëve, që po mendojnë.
1: Nuk i kemi gjithë prindrit disponibël, po ata që na ndodhen.
0: Po mirë, me çfarë gjendën? Të gjithë këta po mendojnë për hapin e tyre të radhës. Prindrit kërkojnë siguri për të ardhmen e fëmijëve tyre.
1: Po pra, dhe unë kam si maturant që jam, domthonë zgjidhjen time më të sigurt, domthonë që është Western Balkans University ose më mirë Universiteti Miramucive.
0: Shumë vërtet është, edhe pse quhet i tillë, ofron programe studimi në fusha si mjeksi, stomatologji, shkenca mjekësore, farmaci, biznes, teknologji.
1: Na e dini me ç'a ju e mësohet këtu?
0: Gjon international.
1: English, sepse edhe profesorët janë andej.
0: Jashtëm.
1: Aq më tepër që praktik profesionale që në vitin e parë, mos tik është vetëm psoshtori, por edhe praktik dhe mundësi reale për karrierë.
0: Është shumë e vërtetë.
1: Prandaj aty
0: te reale me tregun e punës.
1: Aty te ju Albania zgjidh Western Balkan University.
0: Është Western Balkans University, Universiteti i Mira Mundësive.

0: Ora 16:31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
6: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
7: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
8: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
12: Galleria Bajteg. Shop along the coast.
13: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
14: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur po këto lugët.
13: Qa lugësh boj, si qa zonja.
14: Qa the, more, qa the?
13: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks, super gotë. I mani të depo këta gjitha, qon zemranoj dita tje.
15: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
16: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
17: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
16: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
18: Ayana Lee, House Broken. Club FM Power Play.

0: Ayana V. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
5: Nuk kemi ditur asnjë lloj gjëje gjatë gjithë kohës, Keli.
6: Mos më thuaj.
5: Sepse kjo teknika
6: pas kemi harxhuar jetën kot do.
5: Kot fare, por më mirë vonë se sa kur, sipas ekspertëve të Feng Shui-t,
6: po.
5: Ka shumë rëndësi se çfarë vendos ti mbi tavolinën tënde të punës, nëse do që një ditë bëhesh i pasur, për shembull, nëse ndo kush.
6: Kjo është shumë e rëndësishme. Feng Shui është
5: absolutisht.
6: Çfarë vendos për shembull, karfica?
5: Jo, shumë normale që gjatë orarit të punës të grumbullohen sende mbi tavolinë, por me rëndësi ka se si e lë ti në fund të ditës.
6: Ama.
5: Dhe para se të largohesh nga puna, sugjeron ajo. Mbi tryez duhet mbetem vetëm laptopi dhe një blok shënimesh.
6: Kjo që ka shumë e rëndësishme.
5: Kjo lejon rrjedhën
6: e energjisë. Sa kishte vajtë hera parë.
5: Kur? Kjo lejon rrjedhën e energjisë së pasurisë që lidhet me para dhe bollokut. Se po patet u karfica e pengojnë energjinë këli. Dhe energjia e pasurisë tërhiqet nga hapësirat e hapura. Hapuni. Dhe ku mund të ketë një vend më të përshtatshëm për të mbërritur kjo energji se sa pikërisht tryeza jote e punës? Por edhe mënyra se si ti ulesh në zyrë mund të ketë rëndësi.
6: Do, kjo ka shumë rëndësi, sepse mund të varesh, ose mund të mbështetesh shumë në tryezë, mund të flesh gjumë duke mbështetur kokën në tryezë, ose mund të rish si që ri Bajram Begaj për para tryezës.
5: Po,
6: në
5: kënd,
6: se ka halë, se mos i flet shefi.
5: Vetëm kjo fundit ishte e sakt, por energjia që hynë, duhet kesh derën për balë, duhet kesh derën për balë dhe të ulesh drejt në një karikë të rehatshme mbështetëse.
6: Kjo është e gjitha.

0: Mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitekt dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: në auditor, do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
8: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank.
4: Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
9: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
10: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
11: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: O Greta, ti e di që makinë me dy timon
1: pa
0: ju shoqëron çdo kilometër të verës.
1: Patjetër.
0: Tani, kuptohet, ne bëjmë ato tonë, me aq sa mundemi, por kemi të paktën muzikën më të mirë e kemi.
1: Që është e padiskutueshme.
0: Dhe mbi gjitha pas timonit është Greta.
1: Mhm. Edhe Kel Demi.
0: Okej, mund ta thashë thjesht Keli, domethënë nuk ka nevojë, jo po të na thuaj edhe atësin tani domethënë.
1: Po duhet t'rregojë që kemi dhe humor ndër të tjerë.
0: Megjithatë. Nëse rruga ju çon drejt shpar. Mos harroni të përfitoni nga katalogu i ofertave.
1: Se keni ofertat jashtëzakonshme aty deri më 30 korrik.
0: Jan produkte të zgjedhura me çmime fantastike për pushimet, shtëpinë dhe për diçmërinë tuaj.
1: Kështu që duke shoqëruar me makinë me dy timon
0: ose hipni në valët e radios me makinë me dy timon dhe ndaloni në Spar për ofertat që ja vlen, sepse Spar
1: pranë familjes çdo ditë.

0: Las Ketchup, ACRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backspace. Paramendomi jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatinë çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 17.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Me rikthimin e seancës plenare pas pushimit të njoftuar, pasi opozita bllokoi foltoren për të mos lejuar raportimin e avokatit të popullit, situata nuk ka ndryshuar. Deputetët e opozitës vijojnë të jenë tek podiumi dhe të injorojnë thirrjet e Niko Peleshit për të dëgjuar raportin. Seanca kaloi në një pushim të dytë për 5 minuta. Komisioneria për zgjerimin Marta Kos ka paralajmëruar hartimin e një strategjie për të mbrojtur shtetet kandidate nga ndikimi i jashtëm, kërcënimet hibride, manipulimin e informacionit dhe dezinformimin, sidomos gjatë periudhës së zgjedhjeve. Sipas Kos, në fillim të vitit 2027 do të nisë funksionimi në një qendër për rezidencën demokratike, e cila do të mbulojë 6 shtete ballkanike nga sabotimi rrugës së integrimit. Seli Berisha u paraqit në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje. Pas daljes nga organi drejtësisë, ai lëshoi akuza të forta ndaj gjykatës kushtetuese, duke cilësuar si shërbëtore të qeverisë dhe shkak për protestat e qytetarëve. Berisha deklaroi se kjo gjykatë ka mbrojtur vendimin e ekzekutivit për investime strategjike, zonat e mbrojtura dhe parkun e Butrintit, duke ignoruar kështu dhe kërkesën e prerë të Bashkimit Evropian. Rebelët Huthi të Jemenit, të mbështetur nga Irani, kanë njoftuar vendosjen e një bllokade detare ndaj Arabisë Saudite, armiku të tyre rajonal, pasi të dy palët shkëmbyen sulme javën e kaluar për herë të parë pas disa vitesh. Zëdhënësi i tyre ushtarak deklaroi se grupi shpalli një embargo detare ndaj armikut kriminal saudit. Sipas si bllokada hyn në fuqi më një herë pas publikimit të deklaratës dhe përbën një përgjigje të drejtpërdrejtë në sulmeve të fundit mes dy palëve. Unë jam Sashen Kandreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin Sop dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe radh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krah.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha? Po das më ulës. Kursi e Neas, operacioni syve. Po pushimi.
5: Mos u shqetëso. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës përblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon Soda, kur ke nevojë për pak verë.
9: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
2: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: A e din Greci që ka një histori në TikTok që deri tani ka më shumë se 1.2 milion pëlqime në botë. Është një teori konspirative e cila bën një pyetje thelbësore për historinë e njerëzimit. A është Britney Spears gjallë? Dhe
1: patjetër që do ishte.
0: Dhe ata pretendojnë që Britney Spears nuk është gjallë, por është thjesht një klon.
1: Edhe Britney po, nuk
0: din
1: se besojnë.
0: A e di që Jaden James Federline cili është më?
1: Duhet jetë djalë.
0: I ti, e saj, 19 vjeç, i ka ikë me një thotë, "Ore, jeni mirë, nga trute kokës a jeni normal thot apo jo?"
1: Po këngëti kusht të kon fare atë.
0: Po, po, po, ama ksera, ore, nana. Nën betet.
1: Nuk është
0: më tepër kur është e pasur. Teoritë se Britney është zëvendësuar nga një klor në janë përhapur prej kohësh online, siç është edhe fakti që Paul McCartney nuk është ai që njohim ne.
1: Po.
0: Ai i vërtetë ka ikë te ishulli. Por këto pretendime nuk kanë provë. Ai e kritikoi mënyrën se si përhapen lajmet e reme në internet dhe gati gati tha një shprehje e cila ka mbetur në të gjithë botën. E pashlyeshme. Ka terrenën.
1: Ah, oh, wow. Po, shumë e bukur ishte kjo. Megjithatë, askush nuk flet për atë sozinë Michael Jackson që lëviz me atë linë e kombinatit.
0: Ai doli kështu ai.
1: Doli. Ah,
0: po. Ka krypune.

0: Keli, a ke vërtet që këtë verë njerëzit flasin vetëm për vapën?
1: Tani më thon drejtën, edhe pak normale është, më se sot për shembull bëra një shëtitje të shkurtër, 38 gradë, më thon. Dolën nga shtëpia, vap. U futa në makinë, tmerr, vap. Hapa portofolin, aty klasi vap. Me klas deri, thon.
0: Për portofolin tënd e kam një zgjidhje, Keli.
1: Po na thuaj një zgjidhje freskuese, domethënë si aranxhace. Gati.
0: Si aranxhaca tjetër. Electromagic ka nisur fushatën e re dhe nga 10 koriku që ka nisur, do të zgjas deri më 2 gusht. Oferta të zgjedhura për të gjitha pajisjet elektroshtëpiake.
1: Pra, ti e duke më thënë që jo vetëm e freskojmë shtëpinë, por edhe buxhetin.
0: Po pikërisht. Dhe po flas për kondicioner, pajisje kuzhine, lavatrice, tharse, edhe shumë produkte tjera që ja vlen ti shosh nga afër.
1: Mirë pra, po bëjmë xhiro anë nga showroom-i i Electromagic apo jo?
0: Patjetër. Disa oferta nuk mjafton ti dëgjosh, duhet ti shosh vet.
1: Electromagic, oferta që freskojnë buxhetin.
0: Deri më 2 gusht, kalon në showroom-et Electromagic për jetë experience.

0: fjalë për vezën. Sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Stop! Mos blias që pa t'i gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit. Vetëm deri më 20 korrik. Pas dhëmbësh, 249 lek. Duel pluhur, 399 lek. Set tavoline me 2 karike, 3990 lek. Lëkundë se kofshti, 4990 lek. Skuter për fëmi, 1490 lek. Valigje, duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmi, 159 lek. Rroba banjo, 799 lek. Pantallona plazhi, 599 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast. Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Kjo që halli ka dhe më thënë, hola, la, la, la, la, la, nuk e di, dhe më thënë, por gjithsesi, dhe më thënë, jemi në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM. Më pëlqen shumë Sydney Sweeney.
1: Pa tjetër, kujt nuk...
0: Kjo ka shfaqur format e saj, të cilat nuk e shoh të tëra përveç atyre ballore, sepse pas ka bërë një linjë të re, domethënë tu të lintave kështu me radhë.
1: Ah, bukur. Para sa kohësh po reklamonte xhinse në fakt.
0: Tani kam dy pyetje.
1: Po.
0: Para punës, çfarë punë bën jetë dhe e dyta punës, si e ka ngjyrën e syve, se nuk arrit dot deri aty.
1: Më pëlqeu kjo pyetje e dytë. Dhe nuk të ndihmoj dot për dytën, e para është aktore.
0: Ah. Okej, shumë mirë domethënë. Aktore e mirë, me siguri.
1: Shumë mirë.
0: Shumë mirë.
1: Besoj.
0: Shumë mirë.
1: Besoj.
0: Aktore me dekolte gjithkohës, besoj.
1: Gjithmonë.
0: Patjetër. Kjo ka aktore e mirë. Nuk

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic. Përjetoj experience.
2: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe kulore, edhe çokoladë.
3: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
6: Jo, grua, jo. Plaka duen kri.
7: Kri? Jo, por shtëpia nuk është parking. Duen bezh.
6: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
7: I hapur.
6: Po mirë, tush i katër.
7: Jo, oval.
6: I rubineti si.
7: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithë në genjo këto.
6: Okej, si dhe qire.
7: Zgjidhet vetëm të karion.
8: Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
7: Po, Arion është zgjidhja jonë.
9: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
10: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, o mirë që nuk ishduka, por ishtova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Credo.pikal.
13: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
14: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
15: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
16: Red Bull të bën me krah.
12: Për mua Express.
16: Express, Express, edhe për mua.
12: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
16: Express dhe ke gati.
12: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
16: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Tani, varet se çfarë punë bën para ditës.
2: Po,
1: për shembull, mund punosh bukpjekës.
2: Mm-hmm.
1: Mund punosh shqiptar. Mund punosh taksist, mund punosh mekanik, elektrik, hidraulik, inxhinierik e kështu me radhë.
2: Elektrik.
1: Ne un po të tregoj historinë e pesë mekanikëve në Turqi, në një qytet turqisë që quhet Kutahya.
2: Si, Kutahya.
1: Kutahya, domethënë është okay, po deshon ta shpjegoj nga gjuha pellaske, domethënë se çfarë do të thotë.
2: Jo, nuk është.
1: Po është pak e shumë se kënga në prato maja ripa. Nëse, pesë mekanikët të cilit gjatë ditës riparojnë automjete, pas përfundimit të punës lajnë të ajo fuqia pak duar, se i kanë me graso, i heqin ato robat e punës, veshin robat tjera, ma dje i mbakan robat e punës, nuk i heqin.
2: A i mbajnë, lajnë me gjithëto.
1: Dhe pesë mekanikët kanë krijuar grupin Grup Sanai. Grup Sanai.
2: Një band.
1: Po, një band vërtet dhe u këndojnë banorëve që kanë përreth.
2: O sa e bukur.
1: Njëri ka një sharki të madhe, tjetri ka një vegël turqe, tjetri ma mikrofonin dorë, domethënë. Është pak e shumë, kanë bërë një treshë i pesëm fal si grupi AC/DC, që nuk kanë kështu sintetizator. Gjërat. Ata luajnë instrumente ndryshme muzikore, kanë rreth 3 vjet që kanë muzikën si hobi, tani kanë filluar të thrasin për rreth prerje. Dasma gjëra të kësaj natyre. Njëri maga dajrën, tjetë i bika qypit, pas kam pun. Pas kam pun, njëri bën menagerit.
2: Oh, wow.
1: Se ka fillu pjen, prendaj.
2: Duhet, është në bëjshme.
1: Duhet. Themelusi i grupit është mekaniku Ali Jazgan. Pse a tha me emrin e bjemin? Ja erdi për koncert i Dali.
2: Ma.
1: Pas taj vjen dhe Shqipëri.
2: Po,
1: pas taj
2: që mos turprojemi
1: me...

0: mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje

0: urti.
1: ENT Clinic na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke ndjerë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk ti si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Pas të dhëmbësh, 249 lek. Duel pluhur, 399 lek. Set tavoline me 2 karike, 3.990 lek. Lëkunca kofshti, 4.990 lek. Skuter për fëmijë, 1.490 lek. Valigje, duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmijë, 159 lek. Rroba banjo, 799 lek. Pantallona plazhi, 599 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Dhe vjen një moment që duhet të largohemi pavarësisht se duhet largohemi.
1: Duhet largohemi. Ne po ikim, por radio nuk mbyllet. Gjithsesi, do kemi lajme të paspak, më tej mix nga Elsa, që s'më pëlqeu ai spoti i Elsës.
0: Ashtu ë, bëre gjelozën.
1: O bëre çek.
0: Mos më duket kejtë spoti ynë,
1: për
0: gjithsesi, do të.
1: Pa më jesh, mund të flasim për vete.
0: Edhe te spoti ynë.
1: Qëndram, qëndram. Muzikë shumë të mirë do të këtë gjithkohës, nesë do jemi sërish tu.
0: Of course edhe kjo do më në, por mos harroni që ky program sot Electromagic.
1: Për jetë eksperiencë.
0: Shpar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Western Balkans University.
1: Universiteti i mirë amundësive. Tani, krenarisht, largohemi për të dëgjuar Proud Mary.
0: Sa, a thua?

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: E detektuar, prapo detektiv.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah. Banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje paçeles dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069 700 33 91, ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
4: A kulore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe a kulore, edhe çokolad.
5: Club FM.
6: Ora 18:01.
5: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Presidenti i Republikës Bajram Bega e priti sot një takim përfaqësues të Këshillave Ndërfetare të Evropës, të cilët ndodhen në Tiranë në kuadër të një forumi evropian. Gjatë takimit, Bega vlerësoi rëndësinë e forumit si platformë për forcimin e dialogut ndërfetar dhe promovimin e paqes, mirëkuptimit dhe bashkëpunimit mes komuniteteve fetare të Evropës. Gjatë një vizite në qendrën sociale, Jonathan, kryeministri Edi Rama, prezantoi masat e reja të qeverisë në ndihmë të personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre. Kjo paketë përfshin dyfishimin e ndihmës ekonomike për fëmijët dhe të rinjtë me nevoja të veçanta, nga e cila do të përfitojnë drejt për drejt 11.000 persona. Komisioneria për zgjerimin Marta Koska paralajmëruar hartimin e një strategjie për të mbrojtur shtetet kandidate nga ndikimi i jashtëm dhe kërcënimet hibride, manipulimin e informacionit dhe dezinformimit, sidomos gjatë periudhës së zgjedhjeve. Sipas Koskës, në fillim të vitit 2027 do të nisë funksionimi për një qendër në rezidencën demokratike, e cila do të mbulojë gjashtë shtete ballkanike nga sabotimi i rrugës së integrimit. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se Irani po përpiqet të përdorë ngushticën e Hormuzit si mjet presioni ndaj botës. Ai akuzoi atë se synon të kontrollojë një rrugë etike ndërkombëtare dhe u bëri thirrje dhe vendeve të tjera që të ndajnë barrën e mbrojtjes së transportit detar global. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback nga fruta të thata palma.
10: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
11: Si the?
10: Apo vjen një shumë vonë?
11: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
10: Apo ky ka lajfit u fare?
11: Lajfit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
10: Njëshje, le të filloj festa.
7: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Gruaja sa yri mbrëm në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo bërthalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kado që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Kafe Radio.
1: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
2: Ndëlisa Rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
3: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albania National Radio.

Mëngjes nga Club FM, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi në radio nga hëna të premte pak pas orës 18:10 deri në orën 21. Dua të falenderoj shumë Derm Advance by Intermedica që mundëson këtë program. Faleminderit shumë për mbështetjen tuaj. Dhe t'ju them që pas pak do të kemi në vëmendje disa personazhe të famshëm, shumë të dashur në fakt në publik, që vinë nga kinemaja, nga muzika, nga industria e modës dhe përmenden sot për datëlindjen e tyre. 20

0: ore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
1: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
0: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Prosciut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
4: A e dini se shumica e njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do t'ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: O, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
9: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur po këto lugët.
8: Qa lugësh boj, qa zonja.
9: Qa the, more, qa the?
8: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super god. I manim të depo këta gjitha që në zemra në i dita një.
10: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

0: Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thotë se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respekto vjerën.
1: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
2: Ky është Mix në Club FM, çdo mbrëmje në radio nga hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Sandra Oh është 56 vjeç sot, 20 korrik, 1971. Aktoria e cila do të luante doktoresh Christina Yang në seritë famshme televizive Grey's Anatomy, do të luante gjithashtu në filma si The Princess Diaries, Sideways, Ramona and Beezus, luajti në Killing Eve në seri të tjera të famshme. Dhe luajti Rita Wu gjithashtu në seritë Arliss të HBO. Më së shumti e përfshirë në seriale televizive, një prej figurave të ekranit të madhe dhe ajo që i ka të shpeshta këto eksperiencat në seriale. Ne do të shkojmë tek muzika dhe do të kthehemi pas pak në program. Hey, si e ti? Ky është Sergio Hajdini.

0: live on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
0: Number 4.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM. Ora 18:30 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vitan!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afër të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: 예산들이듯 가이지에이지 스트롱 멤버 Cause I'm good. Club FM, Cafe Radio.
1: Jemi në mix në Club FM deri në orën 21 në radio, vetëm pas pak. Sigurisht do të kemi ende ndërmend emra të famshëm që përmenden për 20 korrikun që është datëlindja e tyre. Njëra prej tyre vjen nga industria e modës, edhe do t'u njohë me të vetëm pas pak, ajo është një super modele. Years and years, kjo është Breathe.

0: më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Nuk na duhen analizat tani në verë, as një problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq, grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
6: Alo, po vite ju unë që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. A detektiver, prapo detektiv.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
1: Red Bull të bën me krahë.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
3: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bës.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
8: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
9: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
2: Ora 19:00.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajme të shkurt. Qytetarët që protestojnë prej 50 ditësh kundra qeverisë u mlodhën sot përpara kuvendit duke deklaruar se nuk ndihen të përfaqësuar nga klasa politike. Gjatë protestës pati tensione pasi disa makina zyrtare dhe deputet u goditën me vezë shishe uji. Protestuesit brorisnin slogane si Parlamenti i krimit, Rama jep dorëheqjen dhe nuk na përfaqësoni. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama pritet të mbledh këtë të premte grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetin qeveritar në një mbledhje të zgjeruar. Mësohet se takimi do zhvillohet në orën 9:30 në Pallatin e Brigadave. Mbledhja vjen një muaj pas takimit të fundit të zgjeruar të Partisë Socialiste, ku analizua puna e qeverisë dhe u dhan orientime për vijimin e reformave. Ish presidenti Bamir Topi dëshmoi sot në GJKO në gjyqin për aferën Partizani, ku të pandehur janë Sali Berisha dhe Jamar Bërmaltezi. Dëshmia e tij lidhet me vendimin e vitit 2007 për nxjerrjen e ambienteve të ish kompleksit Partizani nga plani i përhapjes së forcave të armatosura. Sipas SPAK, ky veprim i firmosur nga Topi në atë kohë hapi rrugën për privatizimin e më vonshëm të pronës. Edhe Sali Berisha u paraqit në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje. Pas daljes nga organi drejtësisë, ai lëshoi akuzat të forta ndaj gjykatës kushtetuese, duke cilësuar si shërbëtore të qeverisë dhe shkak për protestat e qytetarëve. Berisha deklaroi se kjo gjykatë ka mbrojtur vendimet e ekzekutivit për investime strategjike, zonat e mbrojtura dhe parkun e Butrintit, duke ignoruar kështu edhe kërkesat e prera nga Bashkimi Evropian. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
13: Ah! dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop. Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yll kinë

Jeni deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. Club FM, Kape Radio.
1: Who cares, baby? I think I wanna marry you. Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, duke falendëruar shumë Derm Advance by Intermedica që mundëson këtë program. Dua t'ju kujtoj se nuk është vetëm një klinik estetike, të tilla ka shumë, por ajo që bën diferencën në këtë rast nuk është vetëm teknologjia, por sigurisht ekspertiza që qëndron pranë saj, sepse Derm Advance by Intermedica vjen si një koncept i ri estetikës mjekësore, i mbështetur nga mbi 30 vite eksperiencë rrjetit Intermedica në kujdesin shëndetësor, mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet avancuara, protokolle të sigurta mjekësore, çdo trajtim është i personalizuar pas bukurisë, qëndron eksperjenca dhe ndryshimi sigurisht që shihet. Derm Advance by Intermedica, për më shumë informacion dhe rezervime, telefononi në 0619 80 53 888.

0: Freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
10: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave

Zitti e Buoni, ishin italianët Maneskin. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, si gjithë një nga hëna në të premte në program. Dua t'ju informoj pak për diçka që ka lidhje me Tirana Business University, si pjesë e grupit Balfin, një prej grupeve më të mëdha të investimeve në rajon, me programe Bachelor në Biznes dhe Teknologji Informacionit. Tirana Business University është zgjedhja ideale për maturantët që duan të ndërtojnë një karrierë të suksesshme. Me 16 vite eksperiencë, mbi 5000 alumni, 95% të studentëve të punësuar dhe një rrjet të gjerë partnerësh, TBU ofron një eksperiencë studimi të lidhur ngushtë me botën e biznesit dhe teknologjisë. The Business Tiesto.

0: Sisteme kondicionimit të cila prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana V. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ora 19 e 30 minuta.
3: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
4: Jo të gjitha.
3: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
4: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
3: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
4: Dermadvance by Intermedica.
3: Kontakto 069 80 53 888.
5: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
6: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushimës.
7: Unë që qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe tërhiqni në çdo kohë, pa humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
12: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
11: Po për të ngrënë?
12: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
11: Ah, sa mirë.
12: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
13: Galeria Bajtek, shop along the coast.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundsuar nga Backstage. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

Ozier, The Mavis Staples, kjo ishte Nina, Cried Power. 80 vjeç është sot kitaristi, artisti i famshëm Carlos Santana. 20 korrik 1947, ai lindi në Otlan në Meksik, në këtë rast. Kitaristi sigurisht i vlerësuar disa herë edhe i vendosur në klasifikimet ndryshme si një prej kitaristëve më të mirë të të gjitha kohërave, pjesë edhe grupit muzikor Santana, i konsiderohet artisti latin që ka shitur më shumë në historinë e muzikës, hite si Maria Maria, Corazon Espinado, Black Magic Woman edhe shumë të tjerë. Ishte 8 vjeç kur nisi të luante në kitar, edhe dëshira e tij ishte të ndiqte një karrierë në muzikë, kështu nuk e nisi fare universitetin për të ndjekur ëndrrën e tij dhe për t'u përkushtuar industrisë muzikës edhe pasionit të tij. Supernatural ka qenë albumi i vitit 2000 që fitoi 8 çmime Grammy, përfshirë edhe albumin e vitit edhe këngën e vitit. Kujtojmë pak Santana dhe Rob Thomas, Smooth.

0: e dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në 4 stin.
4: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inch me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje paqeles dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069 733 91, ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM. Chris Cornell kujtohet sot për datën e tij të lindjes 20 korrik 1964, artisti i cili lindi në Seattle dhe për fat keq ndroi jetën në moshën 52 vjeçare në 18 maj në 2017. Vokalisti i Soundgarden gjithashtu, grupit që sollin muzikë hite si Black Hole Sun apo Rusty Cage, dhe gjithashtu edhe vokalist i Audioslave, por edhe një artist i suksesshëm solo. Ai do të këndonte You Know My Name në 2006 si pjesë e kolonave zanore të një prej filmave të aventurave të 007, sa agjenti i famshëm britanik James Bond, për filmin Casino Royale. Part of me, Chris Cornell.

0: Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backstage. Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Presidenti i Republikës Bajram Bega e priti sot në një takim përfaqësues të Këshillave Ndërfetare të Evropës, të cilët ndodhen në Tiranë në kuadër të një forumi evropian. Gjatë takimit Bega vlerësoi rëndësinë e forumit si platformë për forcimin e dialogut ndërfetar dhe promovimin e paqes, mirëkuptimit dhe bashkëpunimit mes komuniteteve fetare të Evropës. Gjatë një vizite në qendrën sociale, Jonathan, kryeministri Edi Rama, prezantoi masat e reja të qeverisë në ndihmë të personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre. Kjo paketë përfshin dyfishimin e ndihmës ekonomike për fëmijët dhe të rinjtë me nevoja të veçanta, nga e cila do të përfitojnë drejt për drejt 11.000 persona. Komisioneria për zgjerimin Marta Kos ka paralajmëruar hartimin e një strategjie për të mbrojtur shtetet kandidate nga ndikimi i jashtëm dhe kërcënimet hibride, manipulimin e informacionit dhe dezinformimit, sidomos gjatë periudhës së zgjedhjeve. Sipas Kos, në fillim të vitit 2027 do të nisë funksionimi për një qendër në Rezidencën Demokratike, e cila do të mbulojë gjashtë shtete ballkanike nga sabotimi i rrugës së integrimit. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se Irani po përpiqet të përdorë ngushticën e Hormuzit si mjet presioni ndaj botës. Ai akuzoi atë se synon të kontrollojë një rrugë etike ndërkombëtare dhe u bëri thirrje edhe vendeve të tjera që të ndajnë barrën e mbrojtjes së transportit detar global. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
6: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
7: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
6: Edhe çfarë pastaj?
7: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
6: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
7: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
8: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
9: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
10: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
11: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
12: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Nga fruta të thata palma.
15: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
16: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
15: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
16: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
14: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
17: Po shihja dje motrën duke folur me veten. I ku kjo thash? Mos mu afro, më tha. Jam e vetë punësuar.

0: qen.
1: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me

Supermodelja braziliane që lindi në 20 korrikun e 1980, pjesë edhe ajo e Victoria's Secret, një prej ëngjëve të Victoria's Secret, pjesë e kopertinave të shumta, një prej modeleve më të paguara në industri në 2004. Ajo u zbulua krejt rastësisht, ndërsa po bënte, po blinte rroba, veshje në dyqane. Në 2012 Forbes e listoi atë në vendin e parë si një prej modeleve që për të gjashtën herë radhazi ishte më e paguara aso kohë, 45.000 dollar, ndërsa është një prej emrave që përtej pasarelave që unë citova ka qenë edhe pjesë e njësër kopertinave përgjatë karrierës së saj si modele. Feelings, Pascal Junior.

0: Më mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Jo, grua, jo. Plaka duhen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duhen bezh.
1: Atëre, ti bezh, unë them parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë. Tushi ka thonë.
2: Jo, oval.
1: I rubinet i si.
2: Jo, krom, po jo. Më fal, ka ti dhe gjithë nga një këto.
1: Okej, si da qini.
2: Zgjidhet vetëm te Karion.
3: Dakord.
4: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.

0: Arion është zgjidhja jonë.
1: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma ollës, kursi e nejas,
9: operacioni syve.
7: Po pushinës.
6: Po shushtë qo, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

Ish mix në Club FM deri në orën 21 në radio është 20:22 minuta. Ju kujtoj pak çfarë ka ndodhur në 20 korrik në historinë e muzikës. Do ta nis me 1965-ën Like a Rolling Stone erdhi në muzikë nga Bob Dylan. Jemi në vitin 1975, Steven Van Zandt, si njohur gjithashtu edhe si Little Steven, do të performonte për herë të parë në një koncert si pjesëtar i E Street Band, Bruce Springsteen E Street Band. Jemi në vitin 1986, filmi biografik Sid and Nancy pati premierën në Londër. Në 1987-ën kishte përfunduar produksioni i filmit të tretë të Prince, Sign of the Times, në Minneapolis, në Minnesota, në vendlindjen e artistit. Në 2010-ën, në New York, Ice-T u arrestua sepse po ngiste makinën me një patent të ndaluar përkohësisht. Sign of the Times, Prince.

0: Ora 23:00.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
8: Number 5.
9: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
8: Number 4.

0: Number 3.
1: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
0: Number 2.
1: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: live on Club FM.
1: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Club FM. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backstage. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program, në dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM. Fundjavën që lan pas, grupi i famshëm Marigona mbylli karrierën me një koncert madhështor në Prishtinë. Një koncert që solli me vete një energji të mirë, emocione shumë të forta në fakt, mes hiteve më të mira të karrierës së tyre, me adhurues edhe fansat muzikës grupit, që sigurisht e bën këtë moment shumë të veçantë për ta dhe për të gjithë ata që duan muzikën e tyre, sepse në fund të së gjithës muzika nuk është vetëm një tingull, po merr me vete edhe të gjithë emocionet, është një kujtesë e bukur e kohës, është një emocion që mbetet si një nostalgji e pashlyer dhe në fakt grupi Marigona e bëri këtë duke përmbyllur gati 35 vite karrierë në industri edhe duke mbetur për jetë ashtu si kundër quhet edhe koncerti i tyre Marigona për jetë, në kujtesën dhe emocionet e të gjithve. Mes nesh, Anjez Zhaini dhe Marigona.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete?
3: Edhe baristi?
4: Bënte se ku po kërkon të postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lulli.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e një taj gjithë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
6: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
5: Qa lugësh boj, si qa zonja.
6: Qa the, more, qa the?
5: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nëjë ditë atje.
7: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 dhe për pak minuta bashk, po dua t'ju përshëndes së fundmi me një frazë që vjen nga një emër shumë i rëndësishëm i industrisë së filmit, që është Marlon Brando, një emër që gjithmonë është konsideruar edhe një sex symbol mes aktorëve të pashëm, do thoja, edhe të rrejqës, por njëkohësisht edhe një prej aktorëve shumë të talentuar. Të aktrosh është si një lloj shprehje, një impulsi neurotik, thot ai, është një lindje, një lloj lindje i jetës, sepse të heqësh dorë pastaj nga të aktruarit është një shenjë e pjekurisë, thot Marlon Brando. Nuk e di nëse artistët, a aktorët në veçanti janë dakord me këtë frazën, po ju e dini, unë gjithmonë e mbyll me një frazë të tillë për gjithë pasionin edhe dashurinë për kineman. Dua të falenderoj shumë Dermat Vaz by Intermedica që mundëson këtë program. Unë jam Elsa Emiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM, Jamiroquai dhe Cloud9. Natën e mirë.

0: u mundësua nga Dermadvance by Intermedica.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt mo!
4: Kush ishin këta?
3: Fshinjët.
4: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
3: Jo, më jo, ikën me pushime.
4: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
3: Ku ikën? Det apo mal?
4: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
3: Makina qar?
4: Jo, thash se mos makina...
3: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
4: Makina që ka nona.
3: Edhe baba.
5: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, Shpar, ku ishe Shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga Shpar.
8: Po, pra, ku ishe Shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha Shpar.
8: Jo, ma thuaj ti, ku ishe Shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallat.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
10: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backstage. Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora 21.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Qytetarët që protestojnë prej 50 ditësh kundra qeverisë mblodhën sot përpara kuvendit duke deklaruar se nuk ndihen të përfaqësuar nga klasa politike. Gjatë protestës pati tensione pasi disa makina zyrtare dhe deputet u goditën me vezë shishe uji. Protestuesit brorisnin slogane si Parlamenti i Krimit, Rama jepe dorëheqjen dhe nuk na përfaqësoni. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama pritet të mbledh këtë të premte grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetin qeveritar në një mbledhje të zgjeruar. Mësuesi takimi do zhvillohet në orën 9:30 në Pallatin e Brigadave. Mbledhja vjen një muaj pas takimit të fundit të zgjeruar të Partisë Socialiste, ku analizua puna e qeverisë dhe u dhan orientime për vijimin e reformave. Ish presidenti Bamir Topi dëshmoi sot në GJKO në gjyqin për aferën Partizani, ku të pandehur janë Sali Berisha dhe Jamar Bërmaltezi. Dëshmia e tij lidhet me vendimin e vitit 2007 për nxjerrjen e ambienteve të ish kompleksit Partizani nga plani i përhapjes së forcave të armatosura. Sipas SPAK, ky veprim i firmosur nga Topi në atë kohë hapi rrugën për privatizimin e më vonshëm të pronës. Edhe Sali Berisha u paraqit në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje. Pas daljes nga organi drejtësisë, ai lëshoi akuza të forta ndaj gjykatës kushtetuese, duke cilësuar si shërbëtore të qeverisë dhe shkak për protestat e qytetarëve. Berisha deklaroi se kjo gjykatë ka mbrojtur vendimet e ekzekutivit për investime strategjike, zonat e mbrojtura dhe parkun e Butrintit, duke ignoruar kështu edhe kërkesat e prera nga Bashkimi Evropian. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Problem shumë i madh kur jemi në pushime. Të flet ditën që të dal natën apo të flen natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur.

0: Mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimi i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
1: Red Bull të bën me krah.
2: Ora 21 e 32 minuta.
3: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Nëse telefoni juaj sillet në mënyrë të pazakontë dhe dyshoni se mund të jetë hakuar, duhet të kushtoni vëmendje disa shenjave paralajmëruese. Sulmet kibernetike ndaj telefonave inteligjente janë bërë gjithnjë më të zakonshëm, ndaj njohja e simptomave të para mund të ndihmojë në mbrojtjen e të dhënave personale. Nuk është e pazakontë që telefoni të ngrohet gjatë karikimit ose kur përdoren aplikacione që kërkojnë shumë energji. Por nëse pajisja mbi nxehet gjatë përdorimit të zakonshëm, si shfletimi në rrjetet sociale apo kontrollimi i mesazheve, kjo mund të jetë një shenjë e një procesi keqdashës që punon në sfond. Një tjetër shenjë paralajmëruese është rënja e pazakontë dhe shpejtë e baterisë. Nëse telefoni nis të punojë shumë ngadalë, aplikacionet hapen me vonesë ose pajisja ngec shpesh, kjo mund të jetë një shenjë se diçka nuk është në rregull. Ekspertët rekomandojnë të bëhet një rindezje telefonit, të fshihen aplikacionet e dyshimta, të përditësohet sistemi operativ dhe të instalohen aplikacione vetëm nga burime të sigurta.
3: High Tech Time.
2: Kompania britanike e makinave luksoze Bentley Motors ka prezantuar një koleksion të ri edicionesh speciale të krijuara për klientët që kërkojnë modele më ekskluzive dhe më të ralla. Seria e parë do të jetë kufizuar në vetëm 100 ekzemplar, duke e bërë secilin automjet një model të veçantë për koleksionistët dhe adhuruesit e markës. Modelet janë punuar nga divizioni i personalizimit Mulliner, i cili merret me krijimin e versioneve më luksoze të personalizuara të automjeteve Bentley. Këto versione dallohen për materiale premium, detaje unike në kabinë dhe elemente dizajni që nuk gjenden në modelet standarde. Çdo ekzemplar i serisë kufizuar pritet të ketë karakteristika të veçanta vizuale dhe pajisje të personalizuara, duke u drejtuar blerësve që kërkojnë një automjet unik dhe me vlerë koleksionimi.
3: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
3: High Tech Time.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
4: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
5: How do you know?
6: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
7: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
8: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
9: Jo të gjitha.
8: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
9: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
8: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
9: Dermadvance by Intermedica.
8: Kontakto 069 80 53 888.
10: Jam e fat, ha? Tha gruaja mbrëm. Megjithse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

0: Këndir ndonjë herë kur muzika të rëmbën tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
1: Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë baktik.

0: Ola, 22.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Presidenti i Republikës Bajram Bega e priti sot një takim përfaqësues të Këshillave Ndërfetare të Evropës, të cilët ndodhen në Tiranë në kuadër të një forumi evropian. Gjatë takimit, Bega vlerësoi rëndësinë e forumit si platformë për forcimin e dialogut ndërfetar dhe promovimin e paqes, mirëkuptimit dhe bashkëpunimit mes komuniteteve fetare të Evropës. Gjatë një vizite në qendrën sociale, Jonathan, kryeministri Edi Rama, prezantoi masat e reja të qeverisë në ndihmë të personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre. Kjo paketë përfshin dyfishimin e ndihmës ekonomike për fëmijët dhe të rinjtë me nevoja të veçanta, nga e cila do të përfitojnë drejt për drejt 11,000 persona. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos ka paralajmëruar hartimin e një strategjie për të mbrojtur shtetet kandidate nga ndikimi i jashtëm dhe kërcënimet hibride, manipulimin e informacionit dhe dezinformimit, sidomos gjatë periudhës së zgjedhjeve. Sipas Kos, në fillim të vitit 2027 do të nisë funksionimi për një qendër në rezidencën demokratike, e cila do të mbulojë gjashtë shtete ballkanike nga sabotimi i rrugës së integrimit. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se Irani po përpiqet të përdorë ngushticën e Hormuzit si mjet presioni ndaj botës. Ai akuzoi atë se synon të kontrollojë një rrugë etike ndërkombëtare dhe u bëri thirrje dhe vendeve të tjera që të ndajnë barrën e mbrojtjes së transportit detar global. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." She's a lady. Te jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

kushtë a gjunë jam dëmbel. Fjesht është shumë vabë për qëndër i shtëria. Si kur ti isha në gjësë në. Summer.

Qa kefi, shefat e mi u përplasin keqi me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Ha! Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: Ora 22:31 minuta. Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
3: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
4: Jackie Milling nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka koleksionin më të madh në botë të arushve lodër, 8026 arush të dokumentuar. Ajo nisi koleksionin në vitin 2000 me vetëm një arush të vogël. Sot ka një muze personal vetëm me to. Guinness e konfirmoi rekordin në 2019.
3: Club FM Guinness.
4: Dalibor Jablanović nga Serbia mban rekordin për numrin më të madh të lugëve të balancuara në trup, 79 lugë. Ai vendosi mbi fytyrë, gjoks dhe krah duke përdorur teknika të mikrolëvizjes. Rekordi u vendos në 2016. Ai tashmë ka fituar famë si njeriu magnetik.
3: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Attenzione, attenzione!
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
6: Jemi ne, vim nga Troje tona. Apo jo, është tjetër.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja, vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Atencion, atencion!
8: Kafe Bourbone, magjika emocione.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetë. Po fare vetë. Po ku ta gjejë?

Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimë nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syze të errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, djen gjithë majën e korabit. Kusht të dëgjoja? Ishte sërim me jehon.

se unja mi vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj vetëm, po prap, pse?

Çaj keyfi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë ju binda urdhrit të secilit. Club FM, lere shefin, kape radion.

Të lësh duanin është gjëja më e lehtë në botë. Më besoni, këtë gjë e di shumë mirë. Unë për vete kam lënë një mirë. These are my confessions. It's now or never. Club FM, lër duanin. Ka për

kisha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dal."

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përball. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

është disa njerës ka si puna ime që nuk i se gjumi sante. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Klab FM, kafe radion.